întregului Pacific tropical, temperatura este cu 6 grade Celsius mai mare decât media. Ultimii 3 ani, marcați de recorduri de căldură, acționează, bineînțeles, ca un accelerator al dereglărilor climatice. Rezultatul acestui fenomen meteo, care se reproduce în medie odată la 2 până la 7 ani și durează între 9 luni și 1 an de zile, ultimul El Niño, să nu uităm, a avut loc între 2023 și 2024, este că anumite regiuni ale globului, precum sudul Africii, India și sudul Asiei, vor risca secete, în timp ce altele, precum Cornul Africii, sudul Statelor Unite și Asia Centrală, riscă ele să fie confruntate cu inundații, iar America Centrală și Australia cu incendii. Europa nu este impactată direct de El Niño, continentul nostru fiind dominat de alte influențe climaterice, precum cele care vin din Atlantic. Sistemele de previziuni sunt relativ fiabile, afirmă analiștii. Acest lucru le permite așadar diversilor actori să se pregătească din timp, să nu reacționeze în urgență. De exemplu, țări precum Chile sau Peru vor înregistra, se știe deja, o scădere a cantității de pește la care vor avea acces. Poate că în aceste condiții se gândesc să-și mărească flota vaselor de pescuit, sugerează un climatolog citat de ziarul Le Monde. La fel și Indonezia, care ea riscă să-și vadă recolta de orez la pământ. Poate se decid să cumpere din timp această cereală ca să nu aștepte să se scumpească. În fața alertei OMM, Antonio Guterres, secretarul general ONU, a declarat că lumea trebuie să ia în seamă El Niño ca atare, adică o alertă climatică urgentă. Condițiile legate de El Niño vor pune paie pe focul unei lumi deja în încălzire. Impactul va fi, deci, și mai violent. Singurul răspuns eficient este o acțiune climatică la înălțimea crizei. Să punem capăt dependenței noastre de combustibilii fosili, cărbune, gaz și petrol, să accelerăm tranziția spre energiile regenerabile, să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să instaurăm sisteme de alertă precoce pentru toată lumea. Ultima oară când s-a resimțit, El Niño a transformat cei 2 ani în care s-a abătut, cum spuneam, 2023 și 2024, în cei mai calzi ani înregistrați vreodată. Previzioniștii prezic acum că 2027 va depăși acei 2 ani de referință.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de mărar, e luna lui Cireșar, recolta sper s-a făcut, la câtă ploaie am avut, pam, pam.
2: Ziare.com vorbește despre informațiile inventate și ascunse de candidați la interviurile de angajare. Experții în HR spun că se întâmplă des ca aplicanții să mintă la interviu. Cele mai frecvente sunt nivelul real de engleză, burnout, probleme medicale, conflicte cu managerii sau probleme de performanță, lipsa competențelor, faptul că aplică doar de panică sau chiar CV-uri complet inventate, companii fictive. Cea mai surprinzătoare nu e minciuna, ci încrederea cu care o susțin.
1: Ia să vedem, bravo, bravo, aveți un CV extraordinar, știți și franceză, excelent, ați lucrat la compania, ia uite, acolo am fost și eu, pe proiectele, da, da, da, ce interesant, îmi sunt foarte cunoscute, sunteți spirit critic, ambițios, intuitiv, vă place lucrul în echipă, sincer, competitiv, generos, da, ce frumos. Văd totuși că aveți o problemă medicală. Cum, ce problemă? Nu v-ați dat seama așa, intuitiv? Domne, aveți nasul prea mare, de fapt foarte lung. Ăsta e CV-ul meu. De unde l-ați copiat, domnul Pinocchio?
3: Cine ți-a crescut nasul, mă?
2: Din click.ro aflăm că vara e sezonul marilor schimbări în viață. Psihologii explică de ce obiceiurile noi prind rădăcini acum. Această perioadă activează așa numitul efect de început nou. Spre deosebire de ianuarie, când entuziasmul se consumă rapid sub presiunea rezoluțiilor ambițioase, vara vine cu mai puțină tensiune și mai multă flexibilitate.
1: Vă rog să-mi permite, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Freud și după cum scriam și în cartea mea Critica loțiunii impure, toți oamenii se schimbă vara. Se schimbă de tricouri, de cămăși, de șosete, e din cauza transpirației și apare efectul de început nou. Încep să bea o bere, încep să se bronzeze, încep să fie înțepat de țânțari, dar fiind flexibilitate pot fi înțepat și de căpușe.
4: De ce n-a făcut-o de la bun început?
2: Playtech.ro constată că Japonia intră discret în cursa avioanelor hipersonice. Zborul Tokyo-New York ar putea dura sub 2 ore. Specialiștii japonezi au testat deja motorul care funcționează la viteza extremă de 5 Mach, adică peste 6.000 de kilometri pe oră. Spre comparație, acum un zbor între capitala Japoniei și New York durează 12-13 ore.
1: Mămicule, vă pupă tanti tântica, sunt la Tokyo, mamă, sayonara! Din greșeală am venit, am crezut că e festivalul florilor de prun, dar mă duc de aici direct în Grecia, la festivalul florilor de uzo. Mămicule, dacă se scurtează durata zborului, nu e bine deloc. Păi la cine trebuie atâta viteză, mamă, că nu mai apucăm să degustăm ce ne dau stewardezele. Practic, tanti nu mai apucă să se facă avion în avion.
4: Hai, circulați! Circulați! Hai, repede!
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat, declară Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul țării, într-un interviu pentru Euractiv. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Și noul premier maghiar sosește la Paris azi pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la blocul comunitar va fi îngreunat sau blocat. Mesajul e transmis de la Chișinău de Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul moldovean, într-un interviu acordat Euractiv. Osmochescu, care și-a preluat funcția în noiembrie anul trecut, a descris unirea cu România drept un scenariu posibil în cazul în care procesul de aderare a Moldovei la blocul comunitar ar intra în impas după 2028. Întreba dacă Moldova riscă să fie împiedicată de faptul că cererea sa de aderare este legată de cea a Ucrainei, oficialul a subliniat că extinderea ar trebui să rămână bazată pe merite, precizând că țara sa are nevoie urgentă de progrese tangibile din partea Bruxellesului. Euractiv scria săptămâna trecută că primele negocieri oficiale privind aderarea Ucrainei și a Moldovei la Uniunea Europeană ar putea avea loc pe 16 iunie. În Moldova, unde aproximativ 850.000 din cei 2,4 milioane de locuitori ai țării dețin pașapoarte românești, sprijinul pentru reunificare se situează în jur de 40%, comparativ cu aproximativ 70% în România. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, scrie Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Află mai multe de la Madalina Șerban.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai multe sectoare ale frontului.
0: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Uniunea Europeană dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie, asta din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, care putea să crească brusc prețul maxim al petrolului, scrie Europraf, da, care citează surse de la Bruxelles. Maria Ilie.
3: Elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc. Scopul principal este de a împiedica Rusia să primească din nou venituri excesive din vânzările de petrol din cauza creșterii bruște a prețurilor mondiale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. În prezent există un plafon de preț pentru petrolul rusesc de 44,1 dolari pe baril, stabilit pe 15 ianuarie 2026. Următoarea dată pentru schimbarea sa este 15 iulie. Potrivit experților în energie, următorul plafon de preț, având în vedere creșterea accentuată a prețurilor petrolului din cauza blocadei strâmtorii Ormuz, va fi în jur de 75 de dolari pe baril. Un astfel de preț maxim pentru petrolul rusesc este inacceptabil, deoarece îi va permite lui Putin să își mărească semnificativ veniturile din energie, pe care le va direcționa către războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial european sub condiția anonimatului. Discuțiile sunt încă în desfășurare pe tema nivelului de înghețare a plafonului de preț. Este clar că nu va exista un consens privind menținerea acestuia la 44,1 dolari pe baril, dar nici nu va fi ridicat la 75 de dolari pe baril.
0: Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, sosește azi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, dintre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Mai multe ne spune Mihai Landoche.
1: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elysée. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Mochior, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate în Polonia pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, la această oră sunt 18 grade, iar temperatura va ajunge azi la 27 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și la Craiova, sunt 16 la Iași, 15 la Cluj-Napoca și la Sibiu și 14 la Chișinău.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și aproape un sfert putem spune, este zi de miercuri, 3 iunie. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Degringoladă la Cotroceni, un președinte care n-are nimic, nici șef la servicii, nici premier și nici șef la armată, este editorialul Libertatea, semnat astăzi de jurnalistul Daniel Gorgonaru. Primul an de mandat al președintelui Nicușor Dan, scrie el, a crescut considerabil sentimentul de nesiguranță în rândul românilor. În aceste zile, România este o țară destructurată la nivel instituțional, singurele rotițe care parcă se învârt fără sincope, fiind cele ale rețelelor de influență rusească. România nu are premier, România nu are șef la servicii, mai nou ne-am decapitat și șeful statului major al apărării. Chiar dacă mai este în funcție moral, puterea acestuia de decizie este nulă din momentul în care a devenit suspect într-un dosar achetat de Direcția Națională Anticorupție. Nu îmi pot imagina că structurile informative n-au avut informații despre cazul generalului Gheorghiță Vlad, că nu l-au informat pe președintele României de faptul că un membru CSAT are dosar penal. Este o chestiune de siguranță națională. Șeful statului trebuia, pe baza acestor informații, să-l demită pe general și să nu expună armata la acest scandal. Editorialul integral în ziarul Libertatea. România se îndreaptă spre o criză constituțională fără precedent, citim în Adevărul. Blocajul politic se adâncește de la o zi la alta, iar scenariul unui guvern tehnocrat pare să genereze mai multe tensiuni decât soluții. În timp ce președintele încearcă să împingă această variantă în spațiul public, partidele transmit semnale contradictorii. PNL și USR resping ideea, UDMR o contestă deschis, PSD evită să-și asume clar o poziție. În lipsa unor negocieri transparente și a unei majorități evidente, întrebarea care rămâne este: are un eventual guvern tehnocrat cu adevărat șanse să treacă de Parlament? Expirarea mandatelor interimare ar trebui să reprezinte un termen limită, dar nu există un precedent dictat de o decizie a Curții Constituționale. Șansele ca noul cabinet să primească votul de încredere al Parlamentului sunt extrem de reduse în actuala configurație politică, este de părere analistul politic Cristian Hrițuc. El atrage atenția că presiunea publică a crescut uriaș după incidentul militar de la Galați și avertizează că prelungirea interimatului pune în pericol fondurile europene, chiar dacă nominalizarea premierului desemnat pare mai degrabă un test. O companie din grupul Rheinmetall Germania a semnat contractul de 920 de milioane de euro prin SAFE pentru 4 nave militare cu Ministerul Apărării Naționale. Ziarul financiar se întreabă cum se vor construi aceste 4 nave la șantierul din Mangaria aflat în faliment și cu 1000 de angajați în prag de concediere. Situația de la Daman, în Mangalia, este critică. Toți cei 1011 angajați de la șantierul naval urmează să fie concediați în două etape, pe 25 iunie, respectiv 16 iulie. Press One scrie despre autonomie militară europeană cu arme americane, mai exact, cum a ajuns un program SAFE la Ministerul de Interne și la compania germano-americană Zigzauer. Firma cărei filială din România va produce în parteneriat cu Romarm pistoale și arme de asalt în fabricile de la Cugir și Sadu este controlată de cetățeni germani, însă are toată linia de producție în Statele Unite ale Americii. Regulamentul programului SAFE permite parteneriate cu firme din afara Uniunii, însă statele membre au obligația de a se asigura că entitățile respective nu exercită o influență decisivă asupra producției și dezvoltării autohtone de tehnologie militară. Press One relata ieri în exclusivitate că firma de la care statul român va cumpăra armament individual în valoare de peste 816 milioane de euro este administrată de un fost partener de afaceri al senatoarei PNL Nicoleta Pauliuc, șefa Comisiei pentru Apărare apărare din Senat. Anterior, Consiliul Superior de Apărare a Țării a decis ca această componentă a programului SAFE să fie mutată de la Ministerul Apărării Naționale și să fie gestionată de Ministerul Afacerilor Interne, condus de liberalul Cătălin Predoiu, unul dintre politicienii apropiați de Paul Iuc. Contractul încă nu a primit semnătura finală, deși termenul limită prevăzut de regulamentul SAFE era data de 30 mai 2026. Și G4 Media informează că naistul Nicolae Voiculeț a fost ales în Consiliul de Administrație al Institutului Cultural Român. Cine este el? Simpatizant al lui Călin Georgescu, conspiraționist, extremist, unul dintre participanții activi la protestele AUR. Senatul a numit ieri în plen noua conducere a Institutului Cultural Român, fiind votați Corina Încrosnatu ca președinte, Adriana Gaie și Otilo Weinberger vicepreședinți și 14 membri pentru Consiliul de Conducere al instituției. PSD și AUR au votat împreună, astfel că cele două partide și-au promovat în conducerea ICR proprii candidați. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Răsfoim presa internațională acum. Armenia începe să intre în vizorul presei internaționale pe măsură ce alegerile parlamentare se apropie. Scrutinul este programat duminică, 7 iunie. Prim-ministrul Nicol Pașinian speră să consolideze orientarea pro-europeană a țării, dar rușii sunt de altă părere. Vladimir Putin a amenințat cu sancțiuni economice severe. Îl ascultăm pe Fitiun Ahoi.
0: The Moscow Times observă că propaganda intensă a Rusiei a transformat aceste alegeri într-un referendum privind integrarea europeană a Armeniei. După fiascourile din Moldova și Ungaria, Kremlinul nu își poate permite o altă înfrângere. Prin urmare, nu numai că apar predicții sumbre despre colapsul economic și cultural al Armeniei în cazul în care aceasta va adopta un curs pro-european, dar este pusă sub semnul întrebării însăși supraviețuirea statalității sale. France Info informează că cel puțin 435 de operațiuni de interferență rusească au fost identificate în ultimele 8 luni de către colectivul Antibot for Navalny. Modus operandi este cel al rețelei rusești pro-Kremlin, cunoscută sub numele de Matrioshka, deja activă în mai multe țări, interferând cu alegerile. În Armenia, operațiunile acestei rețele s-au intensificat în luna mai, pe măsură ce alegerile se apropiau. Divorț cu Rusia, logodnă cu Europa, întreabă BBC. Jurnaliștii britanici amintesc și despre interferența clericilor în alegeri. Pașinian și anturajul său acuză episcopii că lucrează pentru Kremlin și că au un comportament imoral. Nicio acuzație nu a fost dovedită în instanță. În biserică, aceste atacuri sunt considerate drept o luptă împotriva creștinismului, când principalul filantrop al bisericii, miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, a ieșit în apărarea bisericii, el a fost arestat și acuzat că a intenționat preluarea puterii. La Stampa insistă pe sprijinul acordat de Donald Trump lui Pașinian. Până acum, în alegerile din Europa de Est, Trump a fost aproape întotdeauna de partea celor mai înfocați naționaliști pro-Moscova. Viktor Orban în Ungaria, Călin Georgescu și George Simion în România sau grupurile pro-Kremlin din Moldova, care au încercat să importe sloganul "Să facem Moldova din nou măreață". Dar cu Pașinian este diferit. Cu toate acestea, Trump nu a devenit brusc avocatul extinderii Uniunii Europene. În acest caz, Trump are interesele sale, acces la Asia Centrală pentru companiile energetice americane. După cum a observat recent un parlamentar armean, citat de americanii de la National Interest, armenii din Rusia sunt acum singurul grup din întreaga țară căruia îi se permite să organizeze demonstrații publice. și numai atunci când oficialii armeni îi vizitează și numai împotriva lor. Dar cea mai periculoasă armă din arsenalul Moscovei este războiul informațional. Modul de operare este similar cu cel din Moldova, România și chiar Statele Unite. Site-uri web clonate care imită mass media legitimă, amplificare coordonată pe rețelele sociale și canale anonime Telegram care difuzează povești fabricate.
1: Pastila de sport acum în matinal la 8:24 de minute. Tudor Furdui ne vorbește în cele ce urmează despre naționala lui Hagi. România a remizat la Tbilisi 1-1 contra Georgiei la primul meci al lui Hagi pe banca tricolorilor. Este un test semi-reușit înaintea debutului din septembrie din Liga Națiunilor. Nu uitați că sâmbătă urmează un alt amical cu Țara Galilor la București.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat al lui Gică Hagi la cârma naționalei. După un sfert de secol, regele a revenit pe banca României și primul meci s-a soldat cu remiza din Georgia, scor 1-1. Hagi a propus o echipă experimentală în care au debutat 5 noi jucători. Ținând cont că este finalul sezonului, că Georgia este o echipă în creștere, egalul de la Tbilisi a lăsat impresia unui rezultat corect, obținut în urma unei evoluții satisfăcătoare, deși gruzinii au controlat ostilitățile pe teren. Gică Hagi a tras concluziile la conferința de presă.
4: Puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor, ușor eu o să înțeleagă, eu o să înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. Cred că în mare parte am luptat, am arătat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e. Echipa națională au venit și trebuie să se comporte ca tare, chiar dacă când ajungi la echipa națională trebuie să ai personalitate și ei au arătat. Ei tot ceva că în viață fac pentru ei, noi doar din când în când îi sprijinim, dacă ei, au, ei vor, noi le arătăm și bineînțeles că încercăm să-i aducem pe drumul bun. Felicitări pentru efortul care l-au făcut, pentru că suntem la sfârșit de campionat. Pentru că nu e ușor să joci în deplasare, să faci, dar au făcut lucruri bune și le-am vorbit de lucrurile bune, mai puțin de alea, mai puțin bune.
5: Per total sunt mulțumit de evoluția jucătorilor, sunt la sfârșit de campionat, atitudinea, determinarea lor, concentrarea a fost la meci.
3: Hagi a propus o distribuție neașteptată în care pe faza de construcție a rezultat un 3-4-2-1 cu tripleta Cubiș-Drăgușin-Ghiță în spatele rombului Moruțan-Răzvan Marin-Screciu-Borza și cu Mihăilă, Coman și Ianis Hagi la finalizare. La pauză s-au făcut 4 modificări pentru a remodela forțele, iar Luis Munteanu a fost cel care a înscris golul tricolorilor. Hagi a spus ce a dorit de la acest amical cu George.
5: Obiectivul numărul 1 al nostru era ca eu să-i cunosc pe ei și ei să mă cunoască pe mine. Am 4-5 zile împreună de când lucrăm cu ei, au venit unii mai devreme, alții mai târziu. Am încercat să facem un plan care să-i facem să înțeleagă cât mai rapid anumite situații. Cred că în prima repriză au interpretat foarte bine, a doua repriză puțin am scăzut și automat nu a fost ca prima repriză, dar per total sunt mulțumit.
3: România a făcut un cadou penibil Georgiei. Portarul Aioanei, cel care a gafat și la ultimul amical, cel cu Slovacia, a scăpat o minge venită la înălțime, iar adversarii au deschis scorul după gafa nepermisă a portarului rapidist. Gică Hagi i-a luat însă apărarea.
5: Portarii totdeauna poate să facă o greșeală și s-a văzut că a fost o greșeală, dar sper să învețe din asta și dar e un portar talentat și valoros.
3: Deși federația nu i-a impus noului selecționer niciun obiectiv la meciurile din Liga Națiunilor, care încep în luna septembrie, Gică Hagi a spus că va face orice pentru ca România să se califice în viitor la un campionat european sau mondial.
5: Din septembrie trebuie să producem rezultate, să producem victorii, să câștigăm. O să încerc să fiu, să dau maxim, pentru că sunt sigur că trebuie să duc România și echipa la un nivel mai înalt în care să putem să ne ducem iar la un campionat european, la un campionat mondial. Acesta e obiectivul și vom lucra în direcția asta foarte clar, bineînțeles căutând și văzând că jucătorii fac diferența, ei fac un antrenor mare, trebuie să ai jucători Și eu cred că v-am zis totdeauna că sunt optimist în privința asta. Cred că România are jucători și s-a văzut și în seara asta că avem potențial. Echipa mea care a jucat cel mai mult e România. Așa că sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să duc România așa unde să-i mulțumesc pe suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Deci da, trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, șeful armatei române este acuzat de angajări ilegale. Generalul Gheorghiță Vlad respinge categoric acuzațiile și susține fără echivoc că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. Nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării, sindicaliștii Sanitas pregătesc proteste de amploare azi în capitală. Ei susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Și ostilitățile se intensifică în războiul din Iran. Teheranul a atacat cu rachete Bahrain și Kuwait. Israelul continuă atacurile în Liban, în timp ce prețul petrolului crește pe fondul impasului din negocieri. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Cum va fi vremea astăzi? Vă reamintesc, meteorologii de la ANM spun că se încălzește. Maximele vor fi între 20 și 30 de grade, cu 27 la București. Potrivit site-ului ANM, la această oră avem 18 grade în capitală. 15 sunt la Craiova, Timișoara și Iași, 14 la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca. Soare la această oră matinală doar în jumătatea de sud a țării, în rest se văd ceva nori. Izolat va ploua în estul țării și la munte, iar seara înorările se vor accentua și vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Banat și pe arii restrânse în Crișana și Oltenia, spun meteorologii. La Chișinău, temperatura momentului este 14 grade, iar maxima va fi în jur de 20. RFI. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Generalul este suspectat de complicitate la uzurparea funcției după ce a intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă. 3 dintre beneficiari urmau să intre în Ministerul Apărării Naționale după absolvire, între care și fiica unui alt general. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a transmis aseară că respinge acuzația de complicitate la uzurparea funcției. El consideră că în condițiile în care dosarul DNA este instrumentat de un an, momentul ales pentru formularea acuzațiilor este cel puțin curios, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național. Comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI care este impactul acestei acuzații asupra armatei române.
6: Devastator. Este un moment trist pentru armata României și România. Eu, ca fost militar, privesc lucrurile în ansamblu. Din această perspectivă apare situația următoare. Cel mai mare militar este adus în instanță pentru o situație destul de clară. Un subordonat al dânsului vrea să-și bage fata în armată, mărește numărul de locuri la o altă instituție sau cere mărirea numărului de locuri la o altă instituție civilă și în final intră și copilul dânsului care urma după aceea să vină la mea pene. Mai este un general implicat acolo în alte probleme și în final generalul Gheorghiță Vlad semnează a ceea ce îi se propune. Și în final, legea va hotărâ, părerea mea este că dosarul DNA-ului în final va fi dus la capăt și vor da socoteală. Asta este primul lucru. Al doilea, vorbesc acum ca persoană. Sunt un militar al României integru și am avut o interacțiune cu domnul general Gheorghiță Vlad doar de vreo 30 de secunde. În rest, am văzut faptele care au fost în general favorabile țării noastre. A avut curajul să prezinte într-un interviu situația armatei, cu riscuri pentru poziția lui atunci, că era ministru exact acel individ care a cumpărat corvete ușoare, da, la prețuri astronomice, deși au un singur tun. Dar toate astea pierd. Legea este lege. Întrebarea este mare de tot. De ce acum? Pentru că avem o armată în care, după ani de zile, știm clar că un general a furat nu numai 4.000 de tablouri. S-a jucat cu armata României și toate ziarele scriau despre el. Dar de-abia după decenii acel om a fost incriminat și s-au găsit 4.000 de tablouri la el. Suntem armata în care un fost premier al României cu două tricouri apare cu o machetă a unei corvete ușoare luată la un preț astronomic de cel luat din sală de către el, vorbesc aici de tandemul Talvăr-Ponta, vorbind de armata care are o divizie întreagă de colonei la Steaua, de aceea apare o întrebare foarte mare într-o țară în care s-a făcut abuzuri dincolo de orice, la nivel politic, dincolo de orice nivel de acceptare, exact în momentul în care se semnează safe, acest om este chemat la DNA pentru lucruri care mie mi se pare destul de clare, indiferent ce poziție avem. E clar că în final s-a acționat împotriva legii.
7: Și acum ce ar trebui să urmeze? Ne așteptăm la o demisie?
6: Probabil că da. Eu, din când l-am văzut pe general, este un om integru. Își va asuma poziția, situația, vina. Deci nu e din categoria șmecherilor care distrug România și după aia reapar și distrug ea. Nu. Cred că își va asuma poziția. Este un militar corect. Dacă a greșit, își va asuma greșeala. Da, dosarul e destul de clar, acuzațiile sunt clare. Din păcate, pentru dânsul ca persoană, mă refer la ce a făcut pentru țară, nu mă refer la ceea ce a greșit în fața legii.
7: Și ce înseamnă mai exact o schimbare atât de importantă la vârful armatei în ceea ce privește preluare de funcție, de atribuții?
6: Lucrurile sunt simple. Armata este o instituție a României. În România avem de 35 de ani modelul 1989. În care foarte clar unii sunt deasupra legii, iar cei care sunt deasupra legii decid. Nu știm, cetățenii de rând ca mine nu știu, dar vedem. Și în final, acest model trebuie să dispară.
7: Ce va transmite această schimbare într-un moment din nou sensibil, pătrunderea dronei?
6: Foarte greu pentru România. Avem cetățeni răniți în patul lor, la Galat, avem o agresiune asupra Rusiei neasumată, avem o mișcare diplomatică la Consiliul de Securitate al ONU, un răspuns pe care unii din armată trebuie să-l dea, de ce nu avem dispozitiv de apărare de la sol ca să ne apărăm cetățenii din Galat. Armata României apare într-o poziție foarte proastă, șeful ei este acuzat că a încălcat legea, iar în final, în situația în care România este agresată, apare faptul că una dintre principale instituții ale sale este condusă de un om care este acuzat de încălcarea legii într-o chestiune minoră, dar nimic nu este minor în raport cu legea.
8: L-ați ascultat pe comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, intervievat de Mădălina Șerban. 8:37 de minute, după cum știți, în premieră pentru România, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni la cererea expresă a Bucureștiului după explozia unei drone rusești pe un bloc din Galați, incident soldat cu rănirea a două persoane. Ce a reușit România după intervenția la ONU, explică la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
9: În primul rând, cred că ar trebui să salutăm faptul că România a reușit să pună pe agendă atât de repede această problemă. Și aici este meritul ambasadorului Cornel Feruță și să-și susțină punctul de vedere într-o manieră pertinentă și aici este meritul ministrei Oana Țoiu. România a reușit să obțină recunoașterea acestei probleme, a reușit să demonstreze faptul că Rusia din nou face tot posibilul să își camufleze răspunderea internațională pentru agresiunea pe care a început-o împotriva Ucrainei, a reușit să demonstreze în mod limpede faptul că, în ciuda statutului de neimplicare directă în acest război, România a fost victimă. Numărul mare de state care au susținut punctul de vedere al României, 56, arată și că există, de fapt, o preocupare reală legată de posibilitatea escaladării prin asemenea acte nesăbuite ale Rusiei. De asemenea, aș zice, o reușită este și aceea că Statele Unite ale Americii, prin ambasadorul său la ONU, a avut o poziție tranșantă în favoarea poziției României, critică față de Rusia și cumva au închis această linie a bănuielilor conform cărora exista o anumită zonă de ambiguitate atunci când vine vorba de apărarea țărilor din NATO, dacă vor fi într-un fel sau altul adresate de Rusia. Probabil că au sesizat și americanii că aici este o linie roșie care, dacă va fi trecută, vor avea mai multe probleme de rezolvat decât își pot permite acum, și de aceea atitudinea Statelor Unite ale Americii a fost una tranșantă în favoarea modului în care România a prezentat situația și critică față de Rusia, poate chiar peste așteptările rușilor, care probabil și-ar fi dorit să aibă mai multă neclaritate în declarațiile americanilor, pe care să o poată specula în declarațiile pe care le fac ei înșiși.
1: Cum să interpretăm poziția lui Nicu Șordan în această chestiune?
9: Președintele încearcă să acopere într-o manieră directă terenul comunicării strategice. Și acest lucru vine cu avantaje și cu dezavantaje. Avantajul este că, în general, atunci când faci acest lucru, îți poți permite să spui lucruri pe care nu le-ai spune prin comunicate rigide de presă, printr-un mediu aseptic, controlat, așa cum este de multe ori cel al comunicării instituționale. Și poți broda pe marginea unor tematici paralele, poți aduce un element de umanitate și de comunicare directă și sinceră. Însă dezavantajul este acela că de multe ori anumite exprimări pot să ducă la o critică din partea celor care s-ar aștepta la poziții mai ferme, la poziții cumva controlate instituțional. Și acesta a fost cazul cu declarațiile făcute la BBC, care au fost scoase din context și interpretate de către ucrainieni ca fiind în direcția aceasta a derobării României de orice fel de răspundere în fața agresiunii rusești asupra Ucrainei și dorinței României de a nu fi implicată deloc în ceea ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, exprimarea președintelui aici nu a fost poate cea mai fericită, însă fraza sa referitoare la bombardarea Ucrainei fără să fie bombardată România a fost evident scoasă din context. Cred că aici avem de învățat lucruri privind comunicarea instituțională și poate că ar fi bine ca președintele să aibă într-adevăr un purtător de cuvânt sau o purtătoare de cuvânt care să preia o serie de sarcini, mai ales în ceea ce privește subiecte sensibile și în momente sensibile.
1: Trăgând linie, cum ați apreciat dumneavoastră că a ieșit România din această poveste? Vă întreb asta pentru că părerile sunt împărțite.
9: Pe de o parte, am reușit să demonstrăm că ne putem mobiliza atunci când este nevoie în ceea ce privește comunicarea internațională și cred că a câștigat puncte Ministerul de Externe și, în general, mai degrabă au câștigat puncte structurile diplomatice românești. Însă avem o pilă neagră, care este mare și atârnă greu de piciorul țării noastre, în ceea ce privește comunicarea internă și, în special, modul în care se prezintă analiza și diagnoza. Până la urmă, noi nu am reușit să lămurim un lucru simplu. Sunt trei variante posibile de comunicare. Prima ar fi aceea în care autoritățile spun, răspicat și pe o singură voce, că avem de a face cu o intenția Rusiei de a trimite o dronă în România și atunci avem un set de măsuri și o anumită politică care se poate duce față de Moscova. Varianta a doua este cea în care avem de a face cu o deviere de la traseul unei drone lovite de apărare antiaeriană ucrainiană și deci cu un accident prin căderea sa la Galați și atunci avem poate altfel de atitudine de luat. Și în fine există și varianta a treia, care e preferabilă unei ambiguități incapacități totale, aceea în care recunoaștem cinstit, poate că nu avem capacitatea de a determina dacă a fost intenționată sau neintenționată această acțiune. Pur și simplu, tehnic vorbind, nu suntem suficient de dotați pentru a trage concluzii fără echivoc într-una sau alta din aceste direcții, și asta ar fi o variantă totuși mai bună pe care am putea o comunica oamenilor decât să vorbim pe mai multe voci și să exprimăm puncte de vedere care acum devin nu doar diferite, ci opuse între, spre exemplu, președinție și Ministerul Apărării Naționale.
8: Recentul incident petrecut în România cu drona care a căzut peste un bloc de locuințe de la Galați aduce în atenție modalitatea prin care răspund instituțiile europene. Enrico Letta, fost prim-ministru italian și decan al Școlii de Politică, Economie și Afaceri Globale de la Madrid, spune la microfonul RFI că instituțiile europene ar trebui să adopte o poziție mai fermă împotriva amenințărilor rusești. Enrico Letta pledează pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează Mihai Antoche.
10: Enrico Letta este un foarte bun cunoscător al actualității internaționale. A condus guvernul Italiei, iar printre alte activități este și autorul unui raport despre competitivitate și piața unică europeană. El îndeamnă Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile pentru a evita să devină, citez, o colonie chineză sau americană. Invitat la RFI, a vorbit și despre drona căzută la Galați și amenințările hibride ale Rusiei. Eu cred că amenințarea este deja aici, o amenințare hibridă evidentă în mediul economic, politic, asupra modului nostru de a trăi, asupra capacității noastre de a trăi în pace și în democrație. Firește, ceea ce s-a întâmplat a fost clasat drept un accident, dar este evident că această amenințare este făcută pentru a face viața noastră democratică mai puțin confortabilă față de ceea ce era înainte, spune Enrico Letta despre incidentul cu dronă de la Galați.
11: Moi, je pense que la menace est déjà là. C'est déjà une menace hybride, très évidente, sur les milieux économiques, politiques, sur notre train de vie, sur notre capacité de vivre en paix et en démocratie. Donc, évidemment, ce qui s'est passé, ça a été classé comme un accident, aussi par les autorités roumaines. Mais il est évident que cette menace est faite pour rendre la vie de nos démocraties une vie beaucoup moins à l'aise de ce que c'était auparavant.
10: Răspunsul Uniunii Europene trebuie să fie mai clar, având în vedere provocările venite din partea Rusiei. Rusia trebuie să înțeleagă că nu există niciun motiv din partea Europei de a-și slăbi poziția față de această țară și poziția noastră de a ajuta Ucraina. Acesta este un punct esențial. Întrebarea cheie este să se spună clar că viitorul Ucrainei este un viitor european, mai spune la RFI fostul premier al Italiei.
11: Il faut clairement faire comprendre qu'il n'y a aucune raison de la part de l'Europe, des institutions européennes, de affaiblir notre nette position contre la Russie et notre position d'aide à l'Ukraine. Ça, c'est le point essentiel. Oui. La question clé est celle de dire clairement que le futur de l'Ukraine est un futur européen.
10: Ucraina demonstrează astăzi cu întreaga sa capacitate tehnologică, capacitatea sa de apărare, că este o țară care dă ceva Europei, nu numai o țară care ia ceva de la Europa, continuă Enrico Letta.
11: L'Ukraine aujourd'hui démontre, avec sa capacité technologique, avec sa capacité de défense, d'être probablement un pays qui donne quelque chose à l'Europe, pas seulement un pays qui prend de l'Europe.
10: A fost Enrico Letta, președintele Institutului Jacques Delors, a fost prim-ministru italian și decan al Școlii de Politică, Economie și Afaceri Globale de la Madrid, invitat la RFI.
8: Solidaritatea cu Ucraina se măsoară uneori în gesturi foarte concrete. Timișoara a trimis la Kiev generatoare destinate serviciilor esențiale afectate de război. Primarul Dominic Fritz spune că orașul continuă astfel sprijinul început în urmă cu mai bine de 4 ani. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
12: Timișoara trimite generatoare către Kiev pentru a ajuta la menținerea funcționării serviciilor esențiale care au avut de suferit din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru achiziția echipamentelor care vor putea fi folosite în clinici medicale, școli, adăposturi civile sau alte clădiri afectate de penele de curent provocate de bombardamente. Generatoarele au fost cumpărate ca răspuns la solicitările transmise de Ambasada Ucrainei în România și de administrația Direcția de Stat a orașului Kiev. Transportul acestora este asigurat de Uniunea Ucrainenilor din România. Echipamentele sunt dotate cu sistem de pornire automată, care le permite să intre imediat în funcțiune în cazul întreruperii

0: ospitalitate deosebită.
1: Însă momentul culminant a avut loc în luna mai, când după o noapte petrecută în ploaie în Suedia, a ajuns în satul Ulsfors, unde a văzut o biserică.
2: Et puis,
0: îmi zic, super, am intrat înăuntru și am văzut că era lume și că era un preot care predica. Cam două ore a durat și mi-am zis, da, e de-a dreptul genial, pentru că erau niște cântece suedeze splendide. Mi-am zis, prima slujbă în Suedia cu suedezi, toate cele. Apoi m-am uitat totuși mai atent la oamenii din biserică. Mi-am zis, măi, nu prea seamănă suedezi, pentru că mă gândeam că suedezii sunt blonzi. Nu prea erau mulți blonzi cu ochii albaștri. Și pe deasupra femeile purtau batic. M-am gândit să nu fie cumva ortodoxă. Mi-a trecut asta prin minte, dar nu eram sigur. Și chiar la sfârșit, când mi-a spus dumneavoastră, abia la sfârșit am realizat că asistasem la o slujbă în limba română.
2: Extraordinaire, magnifique.
1: În acest moment, Tibo, cel plecat din Dijon în octombrie 2025, este pe drum spre Narvik, un oraș norvegian aflat mult deasupra cercului polar. Speră să ajungă acolo la începutul toamnei, după care să se întoarcă acasă tot pe jos prin Finlanda, pe la Rovaniemi. Încă nu e sigur cum se va descurca iarna în zona arctică, unde uneori între localități sunt foarte multe zeci de kilometri, dar visează la peisaje spectaculoase, vulpi și iepuri albi, zile și nopți fără sfârșit și la aurora boreală. Cât despre ce înseamnă o zi bună pentru el?
2: Une bonne journée,
0: cel mai bine este să te trezești la localnici, să iei un mic dejun, să faci un duș, pentru că n-am parte mereu de un duș. Pornești la drum, să fie un pic de soare, un maximum de vreo 9 grade și să ai parte și de ceva diferențe de nivel. Nu-mi place prea mult când e prea plat, îmi place când urcă, să traversez câteva sate, iar când bisericile sunt deschise, îmi place de asemenea...
3: Lumea pe jos cu Tibo, iar acum la pastila de sport Tudor Furdui ne vorbește despre naționala lui Hagi și testul semi-reușit în Georgia.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat al lui Gică Hagi la cârma naționalei. După un sfert de secol, regele a revenit pe banca României și primul meci s-a soldat cu remiza din Georgia, scor 1-1. Hagi a propus o echipă experimentală în care au debutat 5 noi jucători. Ținând cont că este finalul sezonului, că Georgia este o echipă în creștere, egalul de la Tbilisi a lăsat impresia unui rezultat corect, obținut în urma unei evoluții satisfăcătoare, deși gruzinii au controlat ostilitățile pe teren. Gică Hagi a tras concluziile la conferința de presă.
6: Puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor, ușor eu o să înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. Cred că în mare parte am luptat, am arătat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e. Echipa națională au venit și trebuie să se comporte ca tare, chiar dacă când ajungi la echipa națională trebuie să ai personalitate și ei au arătat. Ei tot ceva că în viață fac pentru ei, noi doar din când în când îi sprijinim, dacă ei vor, noi le arătăm și bineînțeles că încercăm să-i aducem pe drumul bun. Felicitări pentru efortul care l-au făcut, pentru că suntem la sfârșit de campionat. Pentru că nu e ușor să joci în deplasare, să faci, dar au făcut lucruri bune și le-am vorbit de lucrurile bune, mai puțin de alea, mai puțin bune.
7: Per total sunt mulțumit de evoluția jucătorilor, sunt la sfârșit de campionat, atitudinea, determinarea lor, concentrarea a fost la meci.
5: Hagi a propus o distribuție neașteptată în care pe faza de construcție a rezultat un 3-4-2-1 cu tripleta Cubiș-Drăgușin-Ghiță în spatele rombului Moruțan-Răzvan Marin-Screciu-Borza și cu Mihăilă, Coman și Ianis Hagi la finalizare. La pauză s-au făcut 4 modificări pentru a remodela forțele, iar Luis Munteanu a fost cel care a înscris golul tricolorilor. Hagi a spus ce a dorit de la acest amical cu George.
7: Obiectivul numărul 1 al nostru era ca eu să-i cunosc pe ei și ei să mă cunoască pe mine. Am 4-5 zile împreună de când lucrăm cu ei, au venit unii mai devreme, alții mai târziu. Am încercat să facem un plan care să-i facem să înțeleagă cât mai rapid anumite situații. Cred că în prima repriză au interpretat foarte bine, a doua

0: criză, puțin am scăzut și automat nu a fost ca prima repriză, dar per total sunt mulțumit.
1: România a făcut un cadou penibil Georgiei, portarul a Ioanei, cel care a gafat și la ultimul amical, cel cu Slovacia, a scăpat o minge venită la înălțime, iar adversarii au deschis scorul după gafa nepermisă a portarului rapidist. Gică Hagi i-a luat însă apărarea.
0: Portarii totdeauna poate să facă o greșeală și s-a văzut că a fost o greșeală, dar sper să învețe din asta și dar e un portar talentat și valoros.
1: Deși federația nu i-a impus noului selecționer niciun obiectiv la meciurile din Liga Națiunilor, care încep în luna septembrie, Gică Hagi a spus că va face orice pentru ca România să se califice în viitor la un campionat european sau mondial.
0: Din septembrie trebuie să producem rezultate, să producem victorii, să câștigăm. O să încerc să fiu, să dau maxim, pentru că sunt sigur că trebuie să duc România și echipa la un nivel mai înalt în care să putem să ne ducem iar la un campionat european, la un campionat mondial. Acesta e obiectivul și vom lucra în direcția asta foarte clar, bineînțeles căutând și văzând că jucătorii fac diferența, ei fac un antrenor mare, trebuie să ai jucători și eu cred că v-am zis totdeauna că sunt optimist în privința asta, cred că România are jucători și s-a văzut și în seara asta. Avem potențial. Echipa mea care a jucat cel mai mult e România, așa că sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să duc România așa unde să-i mulțumesc pe suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Deci da, trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunzuliță de mărar, e luna lui Cireșar, recolta sper s-a făcut, la câtă ploaie am avut, pam, pam.
4: Ziare.com vorbește despre informațiile inventate și ascunse de candidați la interviurile de angajare. Experții în HR spun că se întâmplă des ca aplicanții să mintă la interviu. Cele mai frecvente sunt nivelul real de engleză, burnout, probleme medicale, conflicte cu managerii sau probleme de performanță, lipsa competențelor, faptul că aplică doar de panică sau chiar CV-uri complet inventate, companii fictive. Cea mai surprinzătoare nu e minciuna, ci încrederea cu care o susțin.
3: Ia să vedem, bravo, bravo, aveți un CV extraordinar, știți și francez, excelent, ați lucrat la compania, ia uite, acolo am fost și eu, pe proiectele, da, da, da, ce interesant, îmi sunt foarte cunoscute, sunteți spirit critic, ambițios, intuitiv, vă place lucrul în echipă, sincer, competitiv, generos, da, ce frumos. Văd totuși că aveți o problemă medicală. Cum, ce problemă? Nu v-ați dat seama așa, intuitiv? Domne, aveți nasul prea mare, de fapt foarte lung. Ăsta e CV-ul meu. De unde l-ați copiat, domnul Pinocchio?
5: Cine ți-a crescut nasul, mă?
4: Din click.ro aflăm că vara e sezonul marilor schimbări în viață. Psihologii explică de ce obiceiurile noi prind rădăcini acum. Această perioadă activează așa numitul efect de început nou. Spre deosebire de ianuarie, când entuziasmul se consumă rapid sub presiunea rezoluțiilor ambițioase, vara vine cu mai puțină tensiune și mai multă flexibilitate.
3: Vă rog să-mi permite, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Freud și după cum scriam și în cartea mea Critica loțiunii impure, toți oamenii se schimbă vara. Se schimbă de tricouri, de cămăși, de șosete, e din cauza transpirației și apare efectul de început nou. Încep să bea o bere, încep să se bronzeze, încep să fie înțepat de țânțari, dar fiind flexibilitate pot fi înțepat și de căpușe.
6: De ce n-a făcut-o de la bun început?
4: Playtech.ro constată că Japonia intră discret în cursa avioanelor hipersonice. Zborul Tokyo-New York ar putea dura sub 2 ore. Specialiștii japonezi au testat deja motorul care funcționează la viteza extremă de 5 Mach, adică peste 6.000 de kilometri pe oră. Spre comparație, acum un zbor între capitala Japoniei și New York durează 12-13 ore.
3: Mămicule, vă pupă, tanti tănțica, sunt la Tokyo, mamă, sayonara! Din greșeală am venit, am crezut că e festivalul florilor de prun, dar mă duc de aici direct în Grecia, la festivalul florilor de uzo. Mămicule, dacă se scurtează durata zborului, nu e bine deloc. Păi la cine trebuie atâta viteză, mamă, că nu mai apucăm să degustăm ce ne dau stewardezele. Practic, tantii nu mai apucă să se facă avion în avion.
6: Hai, circulați! Circulați! Hai repede!
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFS ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat, declară viceprim-ministrul țării într-un interviu pentru Euractiv. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Și noul premier Peter Maghiar sosește la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate. Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderare la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat. Mesajul e trimis de la Chișinău de Eugen Osmochescu, vicepremierul moldovean, într-un interviu acordat Euractiv. Osmochescu, care și-a preluat funcția în noiembrie anul trecut, a descris unirea cu România drept un scenariu posibil în cazul în care procesul de aderare a Moldovei la blocul comunitar ar intra în impas după 2028. În Moldova, unde aproximativ 850.000 dintre cei 2,4 milioane de locuitori ai țării dețin pașapoarte românești, sprijinul pentru reunificare se situează în jur de 40%, comparativ cu aproximativ 70% în România. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist, ne spune Mădălina Șerban.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai multe sectoare ale frontului.
2: Uniunea Europeană dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie, asta din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, care putea să crească brusc prețul maxim al petrolului, scrie Europravda, care citează surse de la Bruxelles. Maria Ilie are detalii.
4: Elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc. Scopul principal este de a împiedica Rusia să primească din nou venituri excesive din vânzările de petrol din cauza creșterii bruște a prețurilor mondiale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. În prezent există un plafon de preț pentru petrolul rusesc de 44,1 dolari pe baril, stabilit pe 15 ianuarie 2026. Următoarea dată pentru schimbarea sa este 15 iulie. Potrivit experților în energie, următorul plafon de preț, având în vedere creșterea accentuată a prețurilor petrolului din cauza blocadei strâmtorii Ormuz, va fi în jur de 75 de dolari pe baril. Un astfel de preț maxim pentru petrolul rusesc este inacceptabil, deoarece îi va permite lui Putin să își mărească semnificativ veniturile din energie, pe care le va direcționa către războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial european sub condiția anonimatului. Discuțiile sunt încă în desfășurare pe tema nivelului de înghețare a plafonului de preț. Este clar că nu va exista un consens privind menținerea acestuia la 44,1 dolari pe baril, dar nici nu va fi ridicat la 75 de dolari pe baril.
2: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, sosește azi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Mihail Antoche.
5: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elisee. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Mokior, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate în Polonia pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
2: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu, comisară europeană pentru extindere Marta Kos. Declară că Uniunea Europeană exclude scenariul Cipru pentru Republica Moldova. Negocierile politice pentru aderare ar urma să fie deblocate la mijlocul lunii. Cine este noul primar al orașului Orhei după niște alegeri care erau văzute ca un test electoral important pentru slăbirea rețelelor de influență rusească în Republica Moldova și cui folosește acum un scandal în jurul Mitropoliei Basarabiei, Biserica Românească din Republica Moldova? Sunt răspunsuri pe care le aflați în 10 minute la Moldova Zoom. Iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală, este soare, maxima ajunge la 27 astăzi. Avem 22 de grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM, sunt 21 de grade la Craiova, 19 la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Iași și 15 la Chișinău.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
0: Dacă nu ai fost niciodată la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, acum este momentul. Cea de-a 33-a ediție, a cărei temă este Suflet, pune omul și emoția înaintea tehnologiei între 19 și 28 iunie. Dincolo de sălile de spectacol, orașul întreg devine scenă. Piața Mare, Piața Mică, Pietonala Bălcescu și Piața Haberman găzduiesc spectacole în aer liber, dans aerian, circ contemporan, teatru stradal, acrobații și instalații vizuale. Printre momentele apropiate de natură se numără cel al companiei Circălin, care va prezenta în aer liber Circul Vieții, o creație hibridă care combină dansul contemporan, acrobația și comedia fizică. Un spectacol despre barca de salvare care așteaptă Marele Potop. Absurd, comic și extrem de actual. Pune față în față publicul cu una dintre cele mai apăsătoare anxietăți ale timpului nostru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
8: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Cine este Ramizan Sarov, noul primar de Orhei, oraș care în ultimul deceniu a fost controlat de oligarhul penal fugit la Moscova, Ilan Șor? Alegerile din Orhei erau văzute ca un test electoral important pentru slăbirea rețelelor de influență rusească în Republica Moldova.
2: Victoria lui Ansarov arată că Orheiul rămâne unul dintre cele mai importante centre de influență pentru curentele politice construite în jurul lui Șor și Vlah. La fel ca în trecut, orașul continuă să ofere un indiciu despre capacitatea forțelor proruse de a-și conserva electoratul și structurile locale într-o Republică Moldova aflată pe drumul integrării europene.
1: Republica Moldova este în fața unui val uriaș de fraude telefonice.
3: Valul de fraude la telefon îngrijorează presa de la Chișinău. Numărul de oameni păcăliți este foarte mare și continuă să crească. Cifra prejudiciului este cu adevărat impresionantă. Aproape 1,4 milioane de euro au fost furați din conturile oamenilor.
1: Din nou despre tehnicile de manipulare folosite de propaganda rusă imediat după atacul cu dronă de la Galați și noi evoluții în scandalul din jurul Mitropoliei Basarabiei, biserica românească din Republica Moldova.
4: Mitropolitul Petru a fost acuzat de numeroși preoți de fapte grave, inclusiv tentativă de viol asupra unui preot din subordinea sa.
5: Mitropolia Basarabiei nu este doar o structură bisericească, ea este și un reper identitar, istoric și geopolitic. Slăbirea ei afectează clerul, comunitățile de credincioși și capacitatea României de a avea o prezență simbolică legitimă peste Prut.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, exclude scenariul Cipru pentru Republica Moldova. Ungaria ar fi dispusă să renunțe la opoziția sa față de candidatura Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce ar permite deblocarea negocierilor și pentru Chișinău. Și Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse și a înmânat o notă de protest în legătură cu incidentul cu dronă de la Galați. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, exclude scenariul Cipru pentru Republica Moldova. Aceasta a declarat că Transnistria nu va fi abordată într-un model similar celui aplicat în Cipru în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat pentru TVR Moldova, comisara Kos a subliniat că fiecare extindere este tratată individual, iar cazul Moldovei este unul distinct. Marta Kos a reiterat că Rusia nu are pârghie asupra parcursului european al Republicii Moldova și a condamnat acțiunile Moscovei de subminare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău este foarte implicat în planurile de convergență dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova, iar ultimele luni au arătat că oamenii din Transnistria devin tot mai pro-europeni. Aproape 80% din exporturile din regiunea transnistreană merg spre Uniunea Europeană, a precizat Marta Kos. În același interviu, Marta Kos s-a referit și la ideea autorităților de la Chișinău de a menține Republica Moldova în zona democratică prin unirea cu România, în cazul în care integrarea europeană va dura, iar agresiunea Rusiei se va accentua. Citesc, cetățenii vor decide ei înșiși cum să intre în Uniunea Europeană. Există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru, vor decide cetățenii Republicii Moldova, a adăugat Marta Kos. Comisara Europeană va vizita Republica Moldova în perioada 4-6 iunie. Vizita include participarea la prima conferință de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova, la deschiderea Moldova Digital Summit și întâlniri cu primarii și deplasări în comunități rurale. Ungaria ar fi dispusă să renunțe la opoziția sa față de candidatura Ucrainei la aderarea la Uniunea Europeană. Mișcarea ar permite Ungariei și Republicii Moldova Mișcarea ar permite Ucrainei și Republicii Moldova să treacă la următoarea etapă a negocierilor de aderare, au declarat patru diplomați pentru Politico. Publicația citată de TV8 notează că deschiderea primului grup de capitole de negociere ar urma să aibă loc pe 15 iunie. Chișinăul menține obiectivul ambițios de încheierea negocierilor către 2028 și aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană în 2030. Ministerul de Externe de la Chișinău l-a convocat marți pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu încălcarea securității regionale provocată de prăbușirea dronei de proveniență rusească la Galați. Ministerul de Externe condamnă ferm acest act, subliniind astfel de acțiune reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și generează riscuri grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Republica Moldova își exprimă deplina solidaritate cu România și cu persoanele afectate. I-a transmis Ministerul de Externe de la Chișinău însărcinatului rus cu afaceri. Ministerul Energiei a inițiat procedura de aprobare pentru construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 30 de MW și a unui sistem de stocare a energiei cu baterii cu capacitatea de 60 de MW/h în localitatea Vadului Vodă de pe malul Nistrului. Proiectul prevede instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri ale capacităților de producere a energiei regenerabile din regiune, o creștere de aproape 13 ori în ultimii 6 ani, anunță un comunicat al Ministerului Energiei de la Chișinău. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Orașul Orhei, unul dintre cele mai importante centre urbane din Republica Moldova, aflat la doar 60 de kilometri de Chișinău, a votat din nou la alegerile locale de duminică pentru rețeaua politică a forțelor proruse. Orașul a servit ani de zile drept laborator politic pentru gruparea oligarhului penal fugit la Moscova, Ilan Șor. Noul primar este Ramiz Ansarov, care, deși a candidat ca independent, conduce organizația locală a partidului Inima Moldovei, formațiune fondată de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, politiciană pro-rusă, care a fost exclusă din alegerile parlamentare, fiind acuzată de finanțare ilegală a campaniei. Victoria lui Ansarov sugerează că o parte importantă din infrastructura electorală și din reflexele politice formate în ultimul deceniu de Ilan Șor continuă să producă rezultate chiar și după retragerea formală a vechii administrații. Liliana Barbaroșie a căutat să afle cine este noul primar al Orheiului.
2: Ansarov este fost angajat al Poliției de Frontieră și vicepreședinte al Congresului Azerilor din Moldova. Cariera sa politică este însă însoțită de controverse. În 2018 a fost concediat din Poliția de Frontieră după un incident petrecut în timpul unui stagiu profesional în Ungaria. Potrivit documentelor făcute publice ulterior, autoritățile maghiare au informat instituțiile moldovene despre furtul unui parfum dintr-un magazin din Budapest. Iar cazul a dus la sancționarea și eliberarea sa din funcție. Ansarov a calificat reapariția subiectului în campania electorală drept un atac politic. Deși s-a prezentat alegătorilor drept candidat independent, legăturile sale politice sunt bine documentate. În 2025, el a devenit liderul organizației teritoriale Orhei a partidului Inima Moldovei și a figurat pe lista electorală a formațiunii la alegerile parlamentare. Partidul este condus de Irina Vlah, exclusă din cursa parlamentară din 2025 de autoritățile electorale pe motivul presupusei finanțării ilegale a campaniei. Formațiunea a respins acuzațiile și a contestat decizia. Campania electorală a lui Ansarov s-a concentrat pe promisiuni economice și sociale, atragerea investițiilor, susținerea afacerilor locale, dezvoltarea infrastructurii și și programe pentru categoriile vulnerabile. Criticii au susținut însă că o parte dintre angajamente depășesc posibilitățile reale ale bugetului municipal și au comparat mesajul său cu modelul populist care a consacrat anterior administrațiile asociate lui Șor. Rezultatul de la Urhei a generat și critici la adresa partidului de guvernare. Unii comentatori au acuzat PAS că nu a sprijinit suficient candidatura lui Sergiu Agar, reprezentantul unei formațiuni pro-europene, într-un scrutin perceput ca o confruntare între un candidat asociat forțelor proruse și unul din zona democratică, Alexandru Tănase, un fost politician și ministru al justiției, a spus la Postul Public de televiziune că PAS n-a mișcat un deget ca să-l sprijine pe candidatul pro-european. Citesc, ceea ce am văzut este o lecție neplăcută, iar gustul rămas este unul amar. Mulți se așteptau la o poziție clară într-o confruntare dintre un candidat prorus și unul pro-democratic, însă decizia luată rămâne neclară și greu de explicat, a comentat Nase. Reprezentanții PAS nu au oferit o explicație publică detaliată privind strategia adoptată în campanie. Discuțiile au fost amplificate și de informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă apropiere a lui Ramiz Ansarov de PAS în trecut. Pe rețelele sociale au circulat fotografii și relatări care sugerează că acesta ar fi participat la activități asociate partidului de guvernare în perioada 2024. Circumstanțele în care Ansarov s-ar fi aflat în proximitatea PAS, precum și motivele pentru care a ajuns ulterior în anturajul politic al Irinei Flac, nu au fost clarificate public, deși subiectul rămâne unul controversat și insuficient documentat. În cea mai favorabilă interpretare, parcursul lui Ansarov indică o lipsă de consecvență politică. În cea mai critică lectură, el este prezentat drept un exemplu al capacității forțelor proruse de a atrage și repoziționa actori politici locali în jurul proiectelor pe care le promovează, pentru a-și extinde influența în administrația publică și în procesele electorale din Republica Moldova. Pentru moment, victoria lui Ansarov arată că Urheiul rămâne unul dintre cele mai importante centre de influență pentru curentele politice construite în jurul lui Șor și Vlah. La fel ca în trecut, orașul continuă să ofere un indiciu despre capacitatea forțelor proruse de a-și conserva electoratul și structurile locale într-o Republică Moldova aflată pe drumul integrării europene. Unii comentatori avertizează că rezultatul de la Urhei nu ar trebui privit ca un simplu episod electoral local. În opinia lor, el ar putea anunța o nouă etapă a confruntării politice din Republica Moldova, în care miza va sta tot mai mult nu în competiția dintre partidele naționale, ci în raportul de forțe dintre puterea centrală și liderii locali. Din această perspectivă, victoria lui Ansarov este privită de unii observatori ca un semnal că rețelele politice construite în teritoriu își pot păstra relevanța și pot juca un rol important în viitoarele confruntări electorale și instituționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Republica Moldova este în fața unui val uriaș de fraude telefonice. Oamenii sunt sunați și amenințați inclusiv cu dosare penale dacă nu acceptă să facă tot ce li se spune la telefon. În ultimele două săptămâni, cetățenii moldoveni au rămas fără 1,4 milioane de euro. Cum anume, explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
3: Valul de fraude la telefon îngrijorează presa de la Chișinău. Numărul de oameni păcăliți este foarte mare și continuă să crească. Poliția de peste Prut a publicat cifrele, iar acestea arată amploarea fenomenului. În ultimele două săptămâni, de pe 20 mai până pe 1 iunie, poliția spune că au fost înregistrate aproape 150 de cazuri de escrocherie telefonică. În total au fost aproape 3.000 de tentative. Cifra prejudiciului este cu adevărat impresionantă. Aproape 1,4 milioane de euro au fost furați din conturile oamenilor. Într-o singură zi, pe 28 mai, au fost sustrase din conturile oamenilor peste 200.000 de euro. De cele mai multe ori, escrocii se prezentau la telefon drept reprezentanții ai băncilor, Băncii Naționale a Moldovei, Poliției, Serviciului de Informații și Securitate, companiilor de curierat. Oamenii erau manipulați, șantajați, păcăliți, speriați, până când acceptau să transfere bani, să ia credite, iar banii împrumutați îi scoteau din bănci și îi dădeau escrocilor prin intermediul unor pretinși curieri. Poliția de la Chișinău a descoperit că șantajiștii sună în special în zilele lucrătoare, nu în weekend. Explicația este simplă. Oamenii sunt mai stresați, mai ușor de manipulat în zilele lucrătoare. În plus, victimele au acces mai facil la servicii bancare și de creditare. Scenariile pe care le prezintă acești oameni la telefon victimelor sunt de regulă simple. Este folosită, de pildă, metoda accidentului, când ești sunat și ți se spune că o persoană dragă este în pericol de moarte după un accident. Ești ținut la telefon și presat, manipulat psihologic, până accepți să faci un transfer de bani. Un alt scenariu presupune că ești în mijlocul unei fraude bancare. Riști să pierzi toți banii din bancă, ești sunat de escroci care se prezintă polițiști, funcționari din bănci, din Banca Națională, din Serviciul de Informații și așa mai departe. Ești din nou ținut la telefon, obligat să nu închizi, să vorbești în continuu cu ei, ți se recomandă să cauți informații pe canale de Telegram, asta până când cobori atât de mult garda că ești de acord să le dai informații despre contul bancar, să faci împrumuturi și să le trimiți banii împrumutați. De altfel, aceste pericole există și în România, dar pentru că Telegram nu este la fel de popular ca la Chișinău, infractorii au mai puține instrumente la dispoziție. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență și să nu ofere date bancare, coduri de verificare sau alte informații confidențiale la telefon ori prin mesaje. De asemenea, îi îndeamnă pe oameni să verifice întotdeauna identitatea persoanelor care îi contactează și să solicite confirmări din surse oficiale înainte de a efectua transferuri de bani sau de a contracta credite.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Atacul cu drona de la Galați a generat valuri de dezinformare și propagandă pro-rusă în spațiul românesc, un caz de manual pentru a vedea tehnicile de manipulare folosite de propaganda rusă. Expertul Nicolae Țibrigan explică ce s-a întâmplat de fapt în spațiul informațional.
6: Episodul cu drona care a lovit un bloc din Galați ne arată că, în zilele noastre, aproape fiecare incident de securitate este însoțit de un al doilea atac, unul informațional. La doar câteva ore după explozie, rețelele de socializare au fost inundate de teorii conspiraționiste. Cea mai populară susținea că drona nu era rusească, ci ucraineană, și că ar fi fost lansată intenționat pentru a atrage România și NATO în război. Este o narațiune clasică de propagandă rusă, mutarea responsabilității de la agresor către victimă. O altă tehnică folosită de aceeași propagandă este exploatarea incertitudinii. În primele ore după un incident, informațiile de regulă sunt puține și fragmentare. Exact atunci apar mesaje care pretind că știu adevărul, că autoritățile ascund ceva sau că există un plan secret. În realitate, lipsa informațiilor complete nu este o dovadă a conspirației, ci o consecință firească a unei situații aflate în desfășurare. Am văzut și apelul la emoție și panică, mesaje alarmiste despre evacuări, război iminent sau pregătirea populației pentru 72 de ore. Scopul nu este informarea cetățenilor, ci crearea unei stări de teamă care reduce capacitatea oamenilor de a analiza critic ceea ce citesc. De fapt, propaganda modernă a Federației Ruse nu încearcă întotdeauna să vă convingă de o minciună. De multe ori, obiectivul este mai simplu, să vă facă să nu mai aveți încredere în nimeni, nici în presă, nici în experți, nici în instituții. Atunci când oamenii ajung să creadă că toți mint, manipularea devine mult mai ușoară. Acesta este și motivul pentru care astfel de narațiuni apar constant după incidente cu drone, atacuri asupra infrastructurii sau alte evenimente care generează emoție și incertitudine. Nu vorbim doar despre dezinformare, ci despre o luptă pentru controlul percepțiilor publice. În războiul informațional, prima victimă nu este adevărul, ci încrederea. Iar atunci când o dronă cade peste un bloc, propaganda încearcă să lovească nu doar clădirea, ci și capacitatea noastră de a distinge faptele de manipulare. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Numai bine!
1: Nicolae Țibrigan, analist politic și expert în dezinformare. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Un nou scandal în Biserica Ortodoxă Română, Mitropolietul Basarabiei, s-a retras după 30 de ani, iar primele motive invocate sunt vârsta și sănătatea. Decizia vine, de fapt, pe fundalul unui scandal sexual. În Republica Moldova sunt în zilele următoare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române va examina cererea de retragere din slujirea Mitropolitului Basarabiei. Valeria Vițu are detalii.
4: Înalt preasfințitul Părinte Petru, arhiepiscopul Chișinăului și mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii la sfârșitul săptămânii trecute. Iată ce spune directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei.
7: În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că în data de 27 mai 2026, înalt preasfințitul Părinte Petru, arhiepiscopul Chișinăului și mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, care va fi prezentată spre aprobare în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 3-4 iunie 2026. În acest sens, prea fericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei pe înalt preasfințitul Părinte Teofan, arhiepiscopul Iași și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei.
4: Anunțul Patriarhiei Române a venit cu puțin timp înainte ca în spațiul public să apară imaginele video cu tentă sexuală în care ar apărea mitropolitul Petru și un alt bărbat. Între timp, episcopul Basarabiei de Sud, preasfințitul părinte Veniamin, acuzat că ar fi al doilea protagonist al secvenței video cu tentă sexuală, vorbește despre o campanie de dezinformare și denigrare îndreptată împotriva ortodoxiei românești din Basarabia. Citez: nu am fost și nu sunt implicat în niciunul dintre faptele care îmi sunt atribuite sau sugerate în diverse materiale denigratoare apărute în presă și în mediul online. Resping categoric orice încercare de a-mi compromite reputația, demnitatea și lucrarea pastorală prin răspândirea unor informații false și neadevărate, a unor insinuări lipsite de fundament. Regret profund faptul că astfel de acuzații și speculații sunt lansate în spațiul public fără respectarea principiilor deontologice care prevăd informarea corectă a opiniei publice în spiritul adevărului, echilibrului și responsabilității. În vederea adevărului și a demnității reputației mele, îmi rezerv dreptul de a utiliza toate mijloacele legale pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care au inițiat, promovat și distribuit cu rea credință informații false și defăimătoare, susține episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Preotul și jurnalistul român Paul Palenxar a scris pe pagina sa de Facebook că, în cei 30 de ani în funcție, mitropolitul Petru a fost acuzat de numeroși preoți de fapte grave, inclusiv tentativă de viol asupra unui preot din subordinea sa. Citez din nou: toți preoții mitropoliei Basarabiei care au avut curajul să denunțe public homosexualitatea și abuzurile șefului lor au fost maziliți de către acesta, presa vremii a documentat. Mulți clerici apropiați ai celui care azi spune adio tronului mitropolitan de la Chișinău nu știau cine e cu adevărat cel care împărțea binecuvântări sutelor de mii de credincioși. Se știa, dar s-a tăcut. De ce? Lingușeala, oportunism, șantaj, beneficii. Fiecare a câștigat ceva, nu și biserica, afirmă jurnalistul Paul Palenxar. Iar reprezentanții comunității LGBT din Republica Moldova au condamnat public stigmatizarea persoanelor homosexuale în contextul înregistrării video în care ar apărea fostul mitropolit. Președinta Gender.com, Angelica Frolov, susține că un element distinct al cazului îl constituie răspândirea și comentarea publică a unor presupuse abuzuri sexuale, în loc ca eventuale acuzații de abuz sexual sau hărțuire să fie tratate separat prin anchete și proceduri bazate pe probe. O parte din reacțiile publice au mutat accentul asupra orientării sexuale reale sau presupuse. Această abordare, spune Angelica Frolov, contribuie la stigmatizarea persoanelor LGBT și la normalizarea ideii că viața privată a unei persoane poate fi expusă și condamnată public atunci când aceasta este percepută ca homosexuală. Angelica Frolov precizează că atunci când presa a scris despre niște relații amoroase presupuse a mitropolitului Vladimir cu o femeie blondă, nu a urmat nici demisii, nici învinuiri de abuz, nici rușinare publică. Mitropolia Basarabiei a precizat luni seara că demisia mitropolitului Petru are legătură în primul rând cu vârsta și starea sa de sănătate, dar cunoaște și despre imaginele apărute în spațiul public și promite să reacționeze după verificarea autenticității acestora. Primele acuzații cu tentă sexuală îndreptate spre cel care a deținut funcția de mitropolit al Basarabiei mai bine de 30 de ani au fost lansate în spațiul public încă în 2014, atunci, într-o conferință de presă, înalt preasfințitul Petru era acuzat că ar fi făcut avansuri cu tentă sexuală mai multor clerici. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Colegul nostru, Dumitru Pelin, a documentat în ultimii ani influențele din jurul Mitropoliei Basarabiei și ne-a pregătit o analiză pe care o puteți găsi integral pe site-ul nostru rfi.ro. Acum vă propun să ascultați opinia și câteva concluzii formulate de Dumitru Pelin, jurnalist de investigație.
5: Pe 29 mai 2026, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a trecut din nou dincolo de linia frontului. O dronă de tip Gerand 2, de proveniență rusească, a lovit un bloc de locuit din Galați. Autoritățile române au atribuit responsabilitatea Rusiei. La scurt timp, un alt subiect a explodat în spațiul public. Publicația SiPress.ro din Constanța a distribuit un material despre imagini compromițătoare atribuite fostului mitropolit al Basarabiei, înalt preasfințitul Petru. Privite separat, aceste episoade par să aparțină unor registre diferite. Unul ține de securitatea regională, altul de un scandal moral și instituțional. Privite împreună, ele alcătuiesc o cronologie care ridică întrebări legitime. Pe 27 mai, mitropolitul depune cererea de retragere. Pe 29 mai, drona rusească lovește Galațiul, iar România decide închiderea consulatului Rusiei de la Constanța. Pe 30 mai, site-ul de știri din Constanța publică materialul despre fostul mitropolit al Basarabiei. Pe 3-4 iunie, Sfântul Sinod urmează să analizeze retragerea ierarhului, în timp ce la Chișinău va fi în atenție un dosar cu impact asupra dreptului de folosință asupra unor lăcașuri de cult cu statut de monument istoric. Această succesiune nu este o probă. În jurnalismul de analiză, cronologia contează. Iar în acest caz avem o suprapunere între un incident de securitate major, o reacție diplomatică împotriva Rusiei, un scandal mediatic lansat din Constanța și o schimbare la vârful mitropoliei. Dar de ce apare scandalul din Constanța? Este spațiul în care Arhiepiscopia Tomisului, condusă de Teodosie, are o prezență publică puternică. Acesta este alimentat inclusiv de întrevederile sale cu ambasadorul Rusiei, de simpatia exprimată față de George Simion și Aur. Trebuie spus limpede. Nu există probe publice că SiPress.ro ar funcționa la comanda cuiva, fie politic, fie extern. Întrebarea rămâne totuși firească. De ce un scandal care lovește Mitropolia Basarabiei apare în Constanța, nu din Chișinău, București sau Iași? De ce exact în orașul din care România tocmai decidea să închidă reprezentanța consulară rusă? Nu este o acuzație. Este o conjunctură care merită analizat, mai ales atunci când un material cu efect major asupra unei instituții ecleziastice românești din Republica Moldova apare într-un moment de tensiune diplomatică între România și Rusia. Pe acest fundal apare dosarul celor peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric. Litigiul pornește de la contracte semnate în 2003 și 2008, prin care Ministerul Culturii a transmis Mitropoliei Moldovei dreptul de folosință asupra unor lăcașuri de cult cu statut de monument istoric. În noiembrie 2025, Curtea de Apel Chișinău a decis radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de asemenea edificii. Fondul acestei dispute depășește dimensiunea patrimonială. Este vorba despre autoritate, memorie, influență și control simbolic. Pentru Patriarhia Moscovei, pierderea controlului simbolic asupra unor lăcașuri istorice ar reprezenta o lovitură serioasă într-o țară în care biserica a fost mult timp unul dintre canalele sale de influență. Tema celor 800 de biserici date românilor a fost deja folosită în mesaje alarmiste de reprezentanții Mitropoliei Moldovei. Asta arată că dosarul nu este tratat doar juridic. El are și o componentă propagandistică puternică. În acest context, cazul fostului mitropolit Petru poate fi invocat în predici, intervenții publice și campanii de influență, drept dovadă a unei presupuse degradări morale, asociate apropierii de România sau de Europa. Mesajul poate fi simplu și ușor de transmis. Iată ce se întâmplă cu biserica atunci când urmează calea Occidentului. Aici intră în ecuație și Vlad Cubreacov, fost deputat pe PCD, partid condus de Iurie Roșca. Cubreacov a fost reprezentant al Mitropoliei Basarabiei la CEDO și una dintre figurile care au susținut constant cauza acestei instituții. El este legat de dosarele câștigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de eforturile prin care Mitropolia Basarabiei a fost menținută în atenția spațiului românesc și european. În memoria politică a anilor 90, numele lui Iurie Roșca este invocat frecvent în legătură cu aducerea și susținerea lui Petru Păduraru în proiectul Mitropoliei Basarabiei. Cercurile Frontului Popular, devenit ulterior PPCD, au fost asociate cu apărarea publică a Mitropoliei. Cubreacov a susținut de-a lungul anilor că Mitropolia Basarabiei este o instituție esențială pentru identitatea românească din Republica Moldova. În 2025 afirma că Mitropolia are un mare viitor, iar într-un interviu din aprilie 2026 vorbea despre o presupusă diversiune împotriva instituției și despre riscul decapitării conducerii acesteia. Această poziționare contează. Cubreacov nu este un simplu observator. El face parte din istoria politică, juridică și ecleziastică a Mitropoliei Basarabiei. A promovat proiectul, l-a apărat public și a contribuit la internaționalizarea cauzei. Pentru adversarii Mitropoliei Basarabiei, asocierea cu figuri precum Cubreacov, Roșca sau Vechiul Front Popular poate deveni un instrument narrativ. Discuția se poate muta de la libertatea religioasă și drepturi patrimoniale spre etichete precum proiect politic românesc, instrument unionist sau agenda aur. Este o tehnică veche, compromiți actorii, apoi compromiți cauza pe care aceștia o reprezintă. Într-o asemenea situație, întrebarea centrală nu este doar cine a publicat sau sunt imaginile autentice. Întrebarea este cui folosește efectul. Primul beneficiar potențial este Mitropolia Moldovei, aflată în defensivă în dosarul celor peste 800 de biserici. Al doilea beneficiar posibil este ecosistemul informațional prorus. Rusia a folosit constant teme religioase, morale și identitatea pentru a slăbi încrederea în instituțiile pro-românești și pro-europene din Republica Moldova.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Kremlinul amenință că va răspunde atacului ucrainian cu drone asupra Sankt Petersburgului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitrie Peskov, spune că răspunsul va fi sistemic și noul premier al Ungariei sosește astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Reforma salarizării în sectorul public scoate angajații în stradă. Sindicaliștii Sanitas au protestat astăzi în fața guvernului, nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției în fața Parlamentului. Angajații din sănătate cer guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanții lor. Pe lângă sindicaliștii Sanitas, și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului, nemulțumiți fiind de asemenea de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Astfel, aceștia au luat decizia ca mâine, între orele 8 și 16, 18.000 de persoane să oprească lucrul, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul angajaților ANAF. În cazul în care problema nu va fi rezolvată, sindicaliștii susțin că șirul de proteste va continua, iar o grevă generală nu este exclusă. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. El declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Virgil Guran nu crede în ideea unui prim-ministru apolitic.
2: Nu cred că este o variantă viabilă. Avem și exemplu din 2015. Întotdeauna, ca să poți să conduci, să poți să treci legile prin Parlament, să ai înțelegere în Parlament și chiar și în coaliție, trebuie să ai în spate un partid puternic. Dacă nu trece prima opțiune, să spunem Eugen Tomac, vă spun că a doua va trece sigur, pentru că aproape nimeni nu-și dorește să se ajungă la alegeri anticipate, vă spun cu realism, singurii avantajați ar fi cei de la aur. Am mai spus-o, chiar dacă deranjez, eu consider că Nicușor am trebuia să facă mai mult să evite această moțiune în momentul de față. Măcar dacă reușea să o amâne în timp de 3-4 luni până să încheiau socotelile cu Uniunea Europeană.
0: Noul prim-ministru al Ungariei, Peter Maghiar, sosește astăzi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Cu detalii, Mihaela Antoche.
3: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elysée. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Mochior, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate în Polonia pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
0: Kremlinul a amenințat că va răspunde atacului cu drone asupra Sankt Petersburgului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitrie Peskov, a declarat că răspunsul Rusiei la atacurile ucrainiene va fi sistemic, potrivit lui Peskov, pentru a preveni repetarea unor atacuri similare, Rusia va continua așa numita operațiune militară specială în Ucraina. Guvernatorul Sankt Petersburgului a spus că 3 districte au fost vizate în cadrul unui atac cu drone desfășurat noaptea trecută, în urma căruia mai multe persoane au fost rănite, iar infrastructura a fost avariată. Apărarea aeriană rusă a interceptat și distrus peste 350 de drone ucrainiene în zone aflate atât aproape de graniță, cât și mai departe, potrivit Ministerului Rus al Apărării. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că lovituri cu rază lungă de acțiune au vizat ținte cheie, inclusiv terminalul petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai mari centre de transbordare a petrolului din nord-vestul Rusiei. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înnorări temporare și izolată, plouă în regiunile estice și la munte. În București e vreme caldă, vântul suflă slab până la moderat, 27 de grade sunt acum în capitală, 22 de grade se înregistrează la Iași, sunt 24 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Craiova 27 de grade în acest moment, la Timișoara 28, iar la Chișinău sunt 17 grade Celsius. Este ora 15:06, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Au trecut 25 de ani de la ultimul mandat al lui Gică Hagi la cârma naționalei. După un sfert de secol, regele a revenit pe banca României și primul meci s-a soldat cu remiza din Georgia, scor 1-1. Hagi a propus o echipă experimentală în care au debutat 5 noi jucători. Ținând cont că este finalul sezonului, că Georgia este o echipă în creștere, egalul de la Tbilisi a lăsat impresia unui rezultat corect, obținut în urma unei evoluții satisfăcătoare, deși gruzinii au controlat ostilitățile pe teren. Gică Hagi a tras concluziile la conferința de presă.
3: Puteam să facem mai multe, dar în câteva zile că am fost împreună, eu zic că ușor, ușor eu o să înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. Cred că în mare parte am luptat, am arătat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, bineînțeles că am făcut și greșeli, dar asta e. Echipa națională au venit și trebuie să se comporte ca tare, chiar dacă când ajungi la echipa națională trebuie să ai personalitate și ei au arătat. Ei tot ceva că în viață fac pentru ei, noi doar din când în când îi sprijinim, dacă ei vor, noi le arătăm și bineînțeles că încercăm să-i aducem pe drumul bun. Felicitări pentru efortul care l-au făcut, pentru că suntem la sfârșit de campionat. Pentru că nu e ușor să joci în deplasare, să faci, dar au făcut lucruri bune și le-am vorbit de lucrurile bune, mai puțin de alea, mai puțin bune.
4: Per total sunt mulțumit de evoluția jucătorilor, sunt la sfârșit de campionat, atitudinea, determinarea lor, concentrarea a fost la meci.
2: Hagi a propus o distribuție neașteptată în care pe faza de construcție a rezultat un 3-4-2-1 cu tripleta Cubiș-Drăgușin-Ghiță în spatele rombului Moruțan-Răzvan Marin-Screciu-Borza și cu Mihăilă, Coman și Ianis Hagi la finalizare. La pauză s-au făcut 4 modificări pentru a remodela forțele, iar Luis Munteanu a fost cel care a înscris golul tricolorilor. Hagi a spus ce a dorit de la acest amical cu George.
4: Obiectivul numărul 1 al nostru era ca eu să-i cunosc pe ei și ei să mă cunoască pe mine. Am 4-5 zile împreună de când lucrăm cu ei, au venit unii mai devreme, alții mai târziu. Am încercat să facem un plan care să-i facem să înțeleagă cât mai rapid anumite situații. Cred că în prima repriză au interpretat foarte bine, a doua repriză puțin am scăzut și automat nu a fost ca prima repriză, dar per total sunt mulțumiți.
2: România a făcut un cadou penibil Georgiei. Portarul Ioanei, cel care a gafat și la ultimul amical, cel cu Slovacia, a scăpat o minge venită la înălțime, iar adversarii au deschis scorul după gafa nepermisă a portarului rapidist. Gică Hagi i-a luat însă apărarea.
4: Portarii totdeauna poate să facă o greșeală și s-a văzut că a fost o greșeală, dar sper să învețe din asta și dar e un portar talentat și valoros.
2: Deși federația nu i-a impus noului selecționer niciun obiectiv la meciurile din Liga Națiunilor, care încep în luna septembrie, Gică Hagi a spus că va face orice pentru ca România să se califice în viitor la un campionat european sau mondial.
4: Din septembrie trebuie să producem rezultate, să producem victorii, să câștigăm. O să încerc să fiu, să dau maxim, pentru că sunt sigur că trebuie să duc România și echipa la un nivel mai înalt, în care să putem să ne ducem iar la un campionat european, la un campionat mondial. Acesta e obiectivul și vom lucra în direcția asta foarte clar, bineînțeles căutând și văzând că jucătorii fac diferența, ei fac un antrenor mare, trebuie să ai jucători și eu cred că v-am zis totdeauna că sunt optimist în privința asta, cred că România are jucători și s-a văzut și în seara asta, că avem potențial. Echipa mea care a jucat cel mai mult e România, așa că sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să duc România așa unde să-i mulțumesc pe suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Deci da, trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Proteste de amploare astăzi în București împotriva noii legi a salarizării au participat angajații din sănătate, finanțe și justiție. Drone ucrainiene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional. O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite, încuveit în urma unor atacuri lansate în zorie de Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Kuwait. Reforma salarizării în sectorul public scoate angajații în stradă. Sindicaliștii Sanitas au protestat în fața guvernului, nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției, în fața Parlamentului. Angajații din sănătate cer guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanților. Pe lângă sindicaliștii din sănătate și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului, nemulțumiți fiind de asemenea de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Astfel, aceștia au luat decizia ca mâine, între orele 8 și 16, 18.000 de persoane să oprească lucrul, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul angajaților ANAF. În cazul în care problema nu va fi rezolvată, sindicaliștii susțin că șirul de proteste va continua, iar o grevă generală nu este exclusă. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. În acest context, grefierii anunță că vor întrerupe activitatea mâine timp de 4 ore. Drone ucrainiene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional, unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual de Rusia. Atacul face parte dintr-o serie de represalii pe care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le descrie drept, citez, sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Cu detalii, Mădălina Șerban.
2: Drone ucrainene au lovit situri energetice și militare din Sankt Petersburg miercuri dimineață, în ziua de deschidere a Forumului Economic, care reunește numeroși lideri ruși, potrivit AFP. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe infrastructuri au fost avariate, însă nu au fost raportate victime. Potrivit Kievului, atacul a vizat terminalul petrolier al orașului și baza militară Kronstadt și a avut ca scop perturbarea forumului, la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de participanți din peste 130 de țări. Președintele rus, Vladimir Putin, urmează să susțină un discurs vineri în cadrul evenimentului. Atacul vine la o zi după o serie de bombardamente rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, care au provocat 23 de morți. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a descris operațiunea drept parte a strategiei de sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Acest plan este pus în aplicare cu scopul de a duce pacea mai aproape, a mai transmis Zelensky într-un mesaj pe rețelele de socializare. În urma atacului, principalul aeroport din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea pentru câteva ore.
0: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrie Peskov, a declarat că răspunsul Rusiei la atacurile ucrainiene va fi sistemic, potrivit lui Peskov. Pentru a preveni repetarea unor atacuri similare, Rusia va continua așa numita operațiune militară specială. O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în urma unor atacuri lansate în zorie de Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Kuwait. Atacul a vizat instalații civile și vitale, în special aeroportul internațional din Kuwait, provocând un mort și răniți, precum și pagube la instalații vitale, inclusiv la misiuni diplomatice, a declarat ministerul într-un comunicat în care a condamnat agresiunile iraniene iraniene. Suveranitatea statului cuveit, suveranitatea sa precum și siguranța cetățenilor și a rezidenților de pe teritoriul său constituie o linie roșie, a adăugat instituția. Ulterior, Ministerul Sănătății din Cuveit a anunțat că atacul iranian a rănit cel puțin 63 de persoane. La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a condamnat ceea ce a calificat drept atacuri americane împotriva unui petrolier iranian în strâmtoarea Ormuz și a unui turn de telecomunicații de pe o insulă. Potrivit Teheranului, aceste atacuri constituie o încălcare a acordului de încetare a focului, precum și a dreptului internațional. Ministerul a declarat că Cuveitul și Bahrainul poartă o responsabilitate directă și evidentă pentru aceste atacuri, afirmând că teritoriile și instalațiile lor au fost utilizate pentru a sprijini operațiuni militare americane împotriva Iranului. Adăusul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului pe fondul contextului inflaționist pentru a veni în sprijinul populației, viceprim-ministrul Tanțoș Barna și ministrul interimar al agriculturii anunță că la propunerea UDMR, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adausului comercial la alimentele de bază. Acum proiectul merge la Senat. Măsura de plafonare a adausului comercial la alimentele de bază a fost prelungită oficial până pe 30 iunie 2026. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noaptea, verse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului în Banat, în sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. În București, cerul va fi variabil, iar minima de 15 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 15 grade, la Craiova 16, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fi.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Dacă vă era dor de o viziune optimistă, într-o avalanșă de știri negative și incertitudini, atunci o puteți găsi într-o carte apărută recent care proiectează cum va arăta lumea în anul 2100. Acum, în 2026, când compania de consultanță McKinsey a împlinit 100 de ani de existență, câțiva consultanți au scris o carte care creează un scenariu al societății și economiei la sfârșitul acestui secol. Desigur, oamenii de la McKinsey Global Institute ar fi putut să cadă pradă variantelor care își imaginează o lume sufocată de sărăcie, măcinată de inegalități de dezvoltare sau devastată de schimbările climatice devenite incontrolabile. Farmecul cărții Un secol de belșug, o poveste despre progres pentru generațiile viitoare, este că merge pe ideea că inteligența oamenilor va face viața mai bună. Scenariul pleacă de la constatarea că în ultimul secol creșterea economică a generat venituri mai mari și o viață mai lungă, oferind în același timp autonomie pentru milioane de oameni. Privind spre viitor, o lume în care oamenii pot trăi în siguranță și nu doar în condiții de subzistență, este la îndemână. Noi crize geopolitice domină știrile mass media, provocând un sentiment de pesimism cu privire la starea umanității. Dar dacă privim în urmă, la secolul trecut, apare o imagine diferită, cea a unui progres fără precedent. În urmă cu 100 de ani, o persoană obișnuită trăia între 30 și 40 de ani, iar un copil din 3 murea înainte să împlinească vârsta de 5 ani. 60% din populația lumii trăia în sărăcie extremă și doar o treime știa să citească și să scrie. Astăzi, la nivel global, speranța medie de viață este de 73 de ani, mai puțin de 10% din populația globului trăiește în sărăcie extremă, iar 90% dintre oamenii de pe planetă sunt alfabetizați. Nivelul de trai a crescut, după ce au stagnat secole la rând, veniturile pe cap de locuitor s-au dublat în secolul al XIX-lea și au crescut de 6 ori din 1925 până astăzi. Dar ce se întâmplă dacă progresul este măsurat prin capacitatea de a trăi în siguranță și de a avea opțiuni de dezvoltare? În acest caz, sunt multe de făcut pentru că 4,7 miliarde de oameni trăiesc încă sub pragul de emancipare. Cartea prezintă o viziune ambițioasă. În anul 2100, cei mai săraci oameni ai lumii vor trăi la fel de bine ca locuitorii Elveției de astăzi. Cu venituri mari ale populației, cu o speranță de viață ridicată, cu o educație de calitate și cu un sistem social solid, Elveția este astăzi o țară a abundenței. A face din Elveția un prag minim la nivel mondial pentru sfârșitul acestui secol poate părea exagerat. Nu este, spun autorii lucrării. Ar trebui doar ca PIB-ul pe cap de locuitor la nivel mondial să crească cu 2,6% pe an, un avans mai rapid decât creșterea medie anuală din ultimul sfert de secol de 2,3%. În lumea abundenței pe care o imaginează autorii cărții, populația mondială va ajunge la 12 miliarde de locuitori, iar economia mondială va fi de 8,5 ori mai mare decât astăzi. Nivelul de dezvoltare este realist, ținând cont de inteligența artificială și alte tehnologii de vârf, dar progresul înseamnă mai mult decât inovație. Autorii lucrării cred că economiile emergente pot contribui la creșterea mondială prin recuperarea decalajului față de economiile avansate. Un salt economic necesită însă un element esențial și anume energia. Este nevoie de o producție globală de energie de 2-3 ori mai mare decât nivelul actual, iar producția de energie verde ar trebui să fie de 30 de ori mai mare decât în acest moment. Cartea arată și cum se pot obține creșterile de producție de energie, de alimente și, în general, modul în care se gestionează resursele planetei. Chiar dacă scenariul prezentat de McKinsey Global Institute pare îndrăzneț, trebuie să recunoaștem că atunci când ne gândim la copiii și nepoții noștri, el este extrem de atrăgător.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, spune după discuțiile pe legea salarizării de la Ministerul Muncii că nu-i convine ca primar să crească cu peste 2 milioane de euro salariile din primăria Craiova. Noile numiri de la conducerea Institutului Cultural Român au fost criticate de PNL și de USR, care acuză încă o alianță a PSD cu AUR și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară cu referire la ideea unirii Republicii Moldova cu România că locul Moldovei este în Uniunea Europeană și doar cetățenii sunt cei care vor decide în ce mod se va produce aderarea. Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a declarat astăzi, după discuțiile cu ministrul interimar al muncii pe legea salarizării, că nu-i convine ca primar să crească cu peste 2 milioane de euro salariile în primăria Craiova, după ce până acum li s-a spus că trebuie să strângă cureaua. I-a atras atenția că pe calculele făcute cresc foarte mult salariile angajaților din administrația publică locală pe noua lege a salarizării.
2: Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administrația publică locală și, ca să fiu mai exactă, până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca vreun funcționar dintr-o primărie, de exemplu, sau dintr-un consiliu județean să depășească salariul viceprimarului sau al vicepreședintelui de consiliu județean. Acest lucru a funcționat foarte bine pentru că, indiferent cât s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, nu ar fi existat această frână în care, practic, se plafona angajatul. E bine, acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiții în care, dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari și crește la angajați, o să ne trezim iar în situația pe care am avut-o în 2017, că peste jumătate din angajații dintr-o primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului. Pe calculele noastre cresc foarte mult salariile angajaților din administrația publică locală, în ciuda faptului că noi nu ne-am dorit acest lucru.
0: Corina Încrosnatu a fost desemnată de către Senat la propunerea PSD, noul președinte al Institutului Cultural Român. Unul dintre posturile de vicepreședinte va fi ocupat de Adriana Gaie, susținută de AUR. Numirile de la conducerea Institutului au fost criticate de PNL și de USR, care acuză încă o alianță a socialdemocraților cu extrema dreaptă. În ciuda acestor alegeri nereprezentative, Consiliul Institutului Cultural Român va putea cenzura deciziile PSD AUR, este de părere teologul și diplomatul Teodor Baconschi.
3: După ce am văzut ce rezultate dă, sunt un adversar declarat al politizării acestor aproape tuturor instituțiilor publice din România. Sigur că politizarea lui a devenit inevitabilă și evident că afectează echilibrul instituțional. Totuși, chiar dacă acum avem acest tandem încroșnat Gaie, PSD AUR, o direcție nereprezentativă din punctul meu de vedere, există Consiliul de Conducere al ICR, care e un fel de parlament al instituției și unde toate uniunile de creație și-au trimis reprezentanții, uneori personalități foarte respectabile, mă gândesc la Dan Dediu, în partea compozitorilor români, la Radu Vancu, care e un universitar, poet, traducător din noua generație, foarte bine profilat. Deci Consiliul o să cenzureze, dacă va fi cazul, deciziile prea pășuniste ale echipei PSD AUR.
0: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară cu referire la ideea unirii Republicii Moldova cu România că locul Moldovei este în Uniunea Europeană și doar cetățenii sunt cei care vor decide în ce mod se va produce aderarea. Declarația vine în ajunul unei vizite de 3 zile a Martei Kos la Chișinău. Lina Grâu cu detalii.
4: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a comentat ideea autorităților de la Chișinău de a menține Republica Moldova în zona democratică prin unirea cu România, în cazul în care integrarea europeană va dura, iar agresiunea Rusiei se va accentua. Cetățenii vor decide ei înșiși cum să intre în Uniunea Europeană. Există un loc pentru Republica Moldova în interiorul Uniunii Europene și nu există nicio îndoială în această privință. Cum se va întâmpla acest lucru, vor decide cetățenii Republicii Moldova, a adăugat Marta Kos într-un interviu acordat pentru TVR Moldova. Marta Kos a mai spus că Transnistria nu va fi abordată printr-un model similar celui aplicat în Cipru în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marta Kos a reiterat că Rusia nu are pârghii pentru a influența parcursul european al Republicii Moldova și a condamnat acțiunile Moscovei de subminare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Comisara europeană va vizita Republica Moldova în perioada 4-6 iunie. Vizita include participarea la prima conferință de investiții Uniunea Europeană-Republica Moldova la deschiderea Moldova Digital Summit, întâlniri cu primari și deplasări în comunitățile rurale. Deschiderea primului grup de capitole de negociere de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană ar urma să aibă loc pe 15 iunie, potrivit unor surse citate de presa de la Bruxelles și de la Kiev. Chișinăul menține obiectivul ambițios de încheierea negocierilor către 2028 și aderarea propriu-zisă la Uniunea Europeană în 2030.
0: Percheziții în Mureș la locuința fostului preot Cristian Pomohaci. Bărbatul este suspectat că ar fi agresat sexual un minor. Surse din cadrul anchetei susțin că perchezițiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat și în 2017 pentru raporturi sexuale cu minori, informează Digi24. Atunci a fost făcută publică o înregistrare audio în care voia să convingă un adolescent să întrețină relații sexuale. Dosarul s-a clasat însă în 2019 pe motiv că faptele s-au prescris. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noaptea, verse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului în Banat, în sud-estul Transilvaniei și local în Oltenia. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. În București, cerul va fi variabil, iar minima de 15 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași și la Timișoara vor fi 15 grade, la Craiova minimă de 16 grade, iar la Chișinău se vor înregistra 14 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă nu ai fost niciodată la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, acum este momentul. Cea de-a 33-a ediție, a cărei temă este Suflet, pune omul și emoția înaintea tehnologiei între 19 și 28 iunie. Dincolo de sălile de spectacol, orașul întreg devine scenă. Piața Mare, Piața Mică, Pietonala Bălcescu și Piața Haberman găzduiesc spectacole în aer liber, dans aerian, circ contemporan, teatru stradal, acrobații și instalații vizuale. Printre momentele apropiate de natură se numără cel al companiei Circălin, care va prezenta în aer liber Circul Vieții, o creație hibridă care combină dansul contemporan, acrobația și comedia fizică. Un spectacol despre barca de salvare care așteaptă Marele Potop. Absurd, comic și extrem de actual. Pune față în față publicul cu una dintre cele mai apăsătoare anxietăți ale timpului nostru.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vin acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de mărar, e luna lui Cireșar. Recolta, sper, s-a făcut, la câtă ploaie am avut. Pam, pam.
3: Ziare.com vorbește despre informațiile inventate și ascunse de candidați la interviurile de angajare. Experții în HR spun că se întâmplă des ca aplicanții să mintă la interviu. Cele mai frecvente sunt nivelul real de engleză, burnout, probleme medicale, conflicte cu managerii sau probleme de performanță, lipsa competențelor, faptul că aplică doar de panică sau chiar CV-uri complet inventate, companii fictive. Cea mai surprinzătoare nu e minciuna, ci încrederea cu care o susțin.
2: Ia să vedem, bravo, bravo, aveți un CV extraordinar, știți și francez, excelent, ați lucrat la compania, ia uite, acolo am fost și eu, pe proiectele, da, da, da, ce interesant, îmi sunt foarte cunoscute, sunteți spirit critic, ambițios, intuitiv, vă place lucrul în echipă, sincer, competitiv, generos, da, ce frumos. Văd totuși că aveți o problemă medicală. Cum, ce problemă? Nu v-ați dat seama așa intuitiv? Dom'le, aveți nasul prea mare, de fapt foarte lung, ăsta e CV-ul meu. De unde l-ați copiat, domnul Pinocchio?
4: Ce ți-a crescut nasul, mă?
3: Din click.ro aflăm că vara e sezonul marilor schimbări în viață. Psihologii explică de ce obiceiurile noi prind rădăcini acum. Această perioadă activează așa numitul efect de început nou. Spre deosebire de ianuarie, când entuziasmul se consumă rapid sub presiunea rezoluțiilor ambițioase, vara vine cu mai puțină tensiune și mai multă flexibilitate.
2: Vă rog să-mi permite, sunt cunoscutul psiholog Sigmund Freud și după cum scriam și în cartea mea Critica loțiunii impure, toți oamenii se schimbă vara, se schimbă de tricouri, de cămăși, de șosete, e din cauza transpirației și apare efectul de început nou. Încep să bea o bere, încep să se bronzeze, încep să fie înțepat de țânțari, dar fiind flexibilitate pot fi înțepat și de căpușe.
5: De ce n-am făcut-o de la bun început?
3: Playtech.ro constată că Japonia intră discret în cursa avioanelor hipersonice. Zborul Tokyo-New York ar putea dura sub 2 ore. Specialiștii japonezi au testat deja motorul care funcționează la viteza extremă de 5 Mach, adică peste 6.000 de kilometri pe oră. Spre comparație, acum un zbor între capitala Japoniei și New York durează 12-13 ore.
2: Mămicule, vă pupă tanti tănțica, sunt la Tokyo, mamă, sayonara! Din greșeală am venit, am crezut că e festivalul florilor de prun, dar mă duc de aici direct în Grecia, la festivalul florilor de uzo. Mămicule, dacă se scurtează durata zborului, nu e bine deloc. Păi la cine trebuie atâta viteză, mamă, că nu mai apucăm să degustăm ce ne dau stewardezele. Practic, tanti nu mai apucă să se facă avion în avion.
5: Hai, circulați! Circulați! Hai, repede!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Suntem în plină lună Pride la nivel global, așa că nu puteam vorbi despre alt subiect mai important decât acesta la Tânăr în Europa. Invitații mei de astăzi sunt mulți și mă bucur că e așa. Ilinca Ptisăcariu, coordonatoare Bucharest Pride, Oana Neagu, pioniera scenei Wacking din România și coorganizatoare de Jingle Jungle Kiki Ball în cadrul lunii Pride la București, și Eugen Jebeleanu, care e regizor de teatru și film, știm, dar nu l-am invitat pentru asta. L-am invitat în noua sa calitate de copreședinte în Consiliul de Conducere al Asociației Accept. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România.
2: Bună dimineața, mulțumim. Bună.
3: Mulțumim.
1: E a 21-a ediție Bucharest Pride, pare mai vocală și mai ofertantă ca niciodată. Chiar astăzi se deschide Pride Hub. Ilinca, ce ne-ați pregătit?
4: Anul acesta, la 21 de ani de Bucharest Pride, ne dorim o ediție manifest, în care să ne și întoarcem un pic în trecut, să ne amintim de unde am pornit, pentru că anul acesta sărbătorim și 30 de ani de Asociația Accept.
1: Și majorat în toate statele lumii.
4: Iată, în sfârșit. Deci a venit momentul să ne câștigăm niște drepturi în acest sens, ca comunitate. Din acest motiv, ne dorim să ne amintim un pic, cum spuneam, de unde am pornit, unde suntem acum, să celebrăm momentul în care ne aflăm, momentul prezent, și să ne și gândim un pic spre viitor, cu mai multă speranță și cu mai multă intenție, apropo de nevoile pe care le avem și ce cerem concret de la statul român în anul de grație și de glorie 2026.
1: Astăzi se deschide. Da. Ce se va întâmpla?
4: Astăzi și în general anul acesta venim cu câteva concepte noi de care suntem foarte, foarte bucuroși. Pe de parte vom avea ceea ce noi numim cu multă bucurie Pride Hub, la rezidența nouă în grădină, un spațiu în care vor avea loc o parte din evenimentele din Pride de anul acesta. La ora 19 ne adunăm acolo în grădină pentru a spune bună ziua, bună seara, bine ați venit și să ne pregătim de următoarele 10 zile care sunt pline de evenimente și de întâlniri foarte prețioase în comunitate și alături de aliați, bineînțeles. Și de asemenea, după și pornind din această seară și până în data de 13 iunie, când va fi și marșul, ne vom aduna la ceea ce noi numim, am pornit informal și am ajuns la denumirea oficială de Pride Spritz, la Heavy Yard, practic acest spațiu în care după o zi întreagă de evenimente ne adunăm să stăm de vorbă, să debriefuim, să ne facem planurile pentru zilele ce vin.
1: Îmi amintesc în 2007 că exista doar marș și nu prea exista altceva. Exista multă violență și multă
4: frică. Din păcate, da, da, da.
1: Și mi se pare fantastic că acum avem atât de multe
4: și spații de bucurie,
1: evenimente și spații safe. Una dintre dimensiunile Pride-ului este scena drag. Vom avea și queer flamenco la Bucharest Pride, vom avea și The Jingle Jungle Kiki Ball, este coorganizat de Oana. Ce pregătiți pentru...
2: Împreună cu Nefertiti, care este o figură bine cunoscută atât pe scena de drag cât și în scena ballroom din România. Și împreună pregătim, cred că, cel mai mare eveniment de profil de până acum, sper eu, așa se anunță. Este un bal Vogue cu 6-7 invitați internaționali, 5 dintre ei în juriu, plus MC, plus DJ, care sunt din case foarte active în momentul ăsta pe scena internațională. Așa că va fi ziua balului pe 12 iunie. Și cu o zi înainte, dar și în dimineața de 12, vom avea workshop-uri cu invitații, care sunt din Elveția, Franța, Moldova și Italia.
1: La workshop poate participa, s-au înscris, s-au terminat înscrierile.
2: Bineînțeles că este close to sold out. Cred că azi vom închide formularul, dar da, bineînțeles, participarea e gratuită. Sunt extraordinar de fericită de cum crește scena de ballroom. Dacă îmi povesteați acum 15 ani, nu vă credeam.
1: Voiam să
2: că
1: te rog
2: va
1: să
2: crește
1: ne...
2: atât de mult.
1: Să ne ajuți un pic să înțelegem ce înseamnă această scenă de ballroom, pentru că încă nu știe toată lumea, dar după ce ne explici
2: Da, cultura ballroom, din care face parte, bineînțeles, și poate mai comercial pentru oameni, dansul Vogue, că asta e ce rezonează în urechile oamenilor la scară largă. Cultura ballroom a apărut în anii 60 în New York și este o cultură radicală, reacționară a femeilor black și latino-trans și reprezintă În primul rând e organizată în aceste structuri de case care înlocuiau familia și deveneau familia aleasă, iar practicanții de Vogue și de celelalte categorii din ballroom se adunau în aceste case și începeau să exerseze pentru categoriile de concurs, deci și în jurul competiției. Și manifestarea asta de bal e, să zicem că imită The Beauty Pageants, la care comunitățile marginalizate nu aveau acces. Și atunci e o reinterpretare mult mai bună a acestor manifestări. Și uite că a ajuns să fie, because it serves needs, ca să zic așa, a ajuns să fie răspândită în toată lumea și să se, deși este o cultură black, să se bucure toată lumea de beneficiile pe care le aduce o astfel de activitate.
1: E vorba de reprezentare, de sentiment de apartenență și, dacă tot vorbim despre ele, este extrem de util să ne uităm și la reprezentarea queer în artă. Aveți queer agenda și pe partea de cinema și, în general, foarte puternică în acest Pride. Eugen, ești regizor de film și de teatru. Cât de important e pentru tine să pui în scenă și să regizezi filme și spectacole cu tematică queer? Și cât de important a fost pentru tine pe parcursul evoluției tale să te simți reprezentat de astfel de spectacole și filme?
3: Da, e o mare bucurie să fiu aici cu voi și să vorbim despre toate lucrurile astea, pentru că face sens tot ce se spune și până la urmă exact ce ziceai și tu, Andreea, acum 15 ani, și ce spunea Oana și ce spunea Ilinca. Nu cred că exista această discuție și acest dialog despre tot ce înseamnă cultura queer din România, din toate domeniile și cu toate inspirațiile. Și mi se pare fabulos că ajungem azi să avem aceste evenimente și aceste întâlniri și ateliere și ballroom-uri și care sunt la rândul lor toate un manifest, cum spunea Ilinca, adică contribuie la acest manifest pe care îl avem împreună de a ne reprezenta, de a găsi o posibilitate de a da vizibilitate acestor oameni. Și pentru mine este esențial și în acord total cu tot ce am făcut până acum, pentru că nu am căutat niciodată să fac un spectacol sau un scenariu de film care să vorbească altceva decât despre mine și despre obsesiile mele și despre problemele cu care se confruntă până la urmă comunitatea din care fac parte. Bineînțeles, sunt lecturi diferite și din surse, să zic așa, mai clasice sau mai contemporane. Dar astăzi, nu doar în calitate de regizor, cum spunea Andreea, și în calitate oricum și de persoană care încearcă să contribuie într-un fel sau altul la câștigarea drepturilor noastre, pentru că sunt acest om parte din comunitate, cred că prin ceea ce facem putem da voce, da viață, exista și ne asuma și a revendica până la urmă niște lucruri politice prin corpurile noastre, prin ceea ce facem. Fie că e vorba de un atelier, fie că e vorba de un dialog, de acest hub sau de marșul în sine de pe 13 iunie care va încununa toată această manifestare și acest Pride. Dar e o mândrie să fim aici, să putem să vorbim cumva în totală, nu știu, conștiință de ceea ce facem și să fim cât se poate de implicați și alături de cei care își doresc să ne cunoască până la urmă. Pentru că cred că și despre asta e vorba toată această săptămână și tot acest eveniment al Pride-ului. Nu e doar despre noi, între noi, cu noi, bineînțeles că poartă acest mesaj al ideii de a fi împreună și de a ne manifesta împreună, dar suntem împreună cu ceilalți și cred că e importantă chestia asta ca în toate aceste evenimente să știe toată lumea că nu sunt închise ușile pentru nimeni și dimpotrivă avem toată deschiderea spre, la rândul nostru, a fi într-o atitudine de acceptare și de toleranță și de în ideea de a integra pe toată lumea care e curioasă și interesată de ce se întâmplă în această cultură queer. De ce e importantă cultura queer?
1: Mi-ai ridicat la fileu această întrebare pe care mă tot chinui să o formulez, dar o să o zic așa cum vine. Eram la Elvir Popescu, așteptam să înceapă un film și lângă mine erau două persoane care vorbeau despre persoane gay. Și s-a oprit la întrebarea, dar de ce, domne, trebuie să fii atât de mândri? Dar de ce trebuie să fii proud to be gay? Și aș vrea să mă ajutați să dăm un răspuns diplomat și concret și clar.
3: Ziceți? Zic.
4: Da, eu am păreri foarte ascuțite de asta. Nu știu, cred că o să arunc pe masă niște lucruri și puteți completa când simțiți. De ce ai fi mândru că ești om și că străiești viața, știi? Adică mi se pare că e o întrebare de tipul de ce e apa udă. E o mândrie să fii cine ești, e o bucurie să fii cine ești, e iată în multe instanțe în ce ne privește pe noi din punctul de vedere al comunității, greu să fii cine ești, din multiple motive, inclusiv sociale, inclusiv politice, din foarte multe puncte de vedere, de fapt. Orice victorie este resimțită mult mai puternic, pentru că, deși suntem niște cetățeni active ai acestei țări și plătim taxe și muncim și, practic, trăim ca orice altă persoană, nu ne bucurăm de aceleași drepturi ca orice altă persoană. Prin urmare, vom continua să fim aici, în toate formele, diversi și minunați cum suntem, și ne vom mândri cu asta, cu orice ocazie vom avea. Pentru că e, nu știu, pur și simplu normal să fie așa.
2: Oana? Da, în primul rând vreau eu să cred că sunt un aliat al comunității, deci nu, cu siguranță am niște blind spots și nu-mi dau seama exact ce înseamnă să fii queer, dar mi se pare, mai ales că mă întristează ca paralelă foarte tare că am văzut statistica aia că suntem pe ultimul loc la safety mai nou.
1: Și la respectarea și drepturilor, la respectarea drepturilor, o statistică publicată de ILGA Europe.
2: Deci în necunoștința mea de cauză și inconștiența mea nu știam și nu mă gândisem că suntem pe ultimul loc. Dar uite, o să mă refer la activitatea mea, de exemplu, care înseamnă evenimente de dans, o să le zic așa, ballroom, whacking. N-am văzut niciodată o persoană care să intre din greșeală la eveniment și să nu rămână încă 6 ore până la final. Adică mi se pare foarte important această exprimare și să existe spațiile în care se pot exprima și ce înseamnă să ajungă la mai multă lume care poate nici nu-și pusese problema toleranței până atunci. Poate trăiau niște vieți ferite de orice discuție politică sau poate se fereau intenționat. Cred că există multe cazuri de genul.
4: Sigur.
2: Că sunt mulți care au păreri radicale de o formă sau alta, dar cred că sunt și mulți care pur și simplu go under the radar și nu intră în discuții pentru că e mai safe, pentru că nu vor să stârnească nimic. Dar puși în fața artei, e inevitabil să nu fie atinși. Și atunci toate aceste manifestări de oricare fel, că e dans, că e teatru, că e muzică, că e pur și simplu fashion, nu știu, că e o imagine care te, nu știu, zdruncină sau te mută din cotidianul tău gri, mi se pare foarte important și mi se pare că ajută per total la ideea de toleranță. Pentru că îți place și n-ai cum să nu recunoști că îți place. La primul bal la care am fost, nu cred că era primul, de fapt, cred că, nu știu, al doilea, oricum, I was young și de-abia începusem să merg la baluri prin alte țări, că aici nu existau la baluri Vogue. Și mi-amintesc că am fost în Oslo la un bal și erau ușile deschise pentru că era foarte cald și treceau oameni de toate vârstele și de toate felurile și efectiv făceau așa și intrau, până când s-au umplut, deci toată lumea care a trecut prin față pe acolo, mi-a rămas în minte treaba asta, a intrat și a rămas până la final. And everybody was happy to watch și să se bucure de toată treaba și să înțeleagă regulile și așa mai departe, că arată așa ca un ritual, e o chestie foarte, cum să zic, sunt niște reguli pe care le știe comunitatea și e foarte interesant, mai ales când vii prima dată și începi să tap into it și să vezi cum se desfășoară lucrurile. Deci da, mi se pare că per total ajută expunerea extrem de mult la a ridica gradul de toleranță general din societate.
1: Eugen?
3: Da, mă gândeam și e foarte mișto ce se spune și mă gândeam că cred că suntem mândri pentru că, pe de o parte, istoria o cere. Adică tot ce s-a întâmplat în istoria noastră, a omenirii și situațiile cu care s-a confruntat această comunitate de-a lungul secolelor, cere ca acum să avem această mândrie pentru tocmai a ieși din această stigmă și din tot ce a însemnat ostracizarea și homofobia și crima până la urmă, adică nu întâmplător. În momentul ăsta și pe 14 iunie, dar nu vreau să vorbesc despre asta, voi avea premiera cu spectacolul Band la un teatru și care cumva aduce în prim plan povestea de iubire dintre doi băieți în lagărul de concentrare de la Dachau și cred că nu putem uita ce s-a întâmplat în spate, apropo de ce spunea Ilinca, și câștigurile, dar și tragediile, terorile care s-au întâmplat și cu care s-au confruntat oamenii gay și din comunitate. Și atunci cred că astăzi trebuie să nu doar că cerem aceste drepturi, pentru că multă vreme cred că am fost vizați așa ca niște oameni agresivi care vin să-și revendice niște drepturi într-o manieră, poate din punctul lor de vedere, violentă, pentru că prea revendicativă în stradă. Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că pur și simplu investim spațiu în care trăim până la urmă, pentru că despre asta e vorba, adică nu aparține spațiu public nimănui și în același timp tuturor și noi suntem la rândul nostru niște persoane care încercăm prin ceea ce facem să venim cu această mândrie. De ce este mândri? Pentru că facem să se miște lucrurile, pentru că atunci când generațiile de după noi vor fi de vârsta noastră, să aibă altă mentalitate, deschidere și, cum să zic, până la urmă, normalitate, nu? Că vorbim mult despre asta și ce înseamnă normalitatea în acord cu tot ce se întâmplă celorlalți oameni care nu sunt din comunitatea LGBT și care nu își pun problema asta. Îmi pare rău să zic asta și e cumva o manieră de a departaja lucrurile și nu e neapărat în direcția în care ne propunem noi să fim împreună, dar ceea ce vorbeam și acum și la repetiții cu actorii cu care lucrez și în același timp în alte contexte, mi se pare că a fi gay nu înseamnă doar orientarea sexuală în intimitatea despre care tot vorbim și actul sexual în sine. A fi gay este un mod de a trăi, este un mod de a gândi, este un fel de a te raporta la lume, la societate și la cei din jur. Și asta vine cu un întreg sistem de, și mecanism de citire și de lectură a lumii. Și cred că acolo mi s-ar părea important și interesant să ajungem și în săptămâna asta și în următorii, în următorii ani, în a putea să facem să se cunoască, să fie vizibile încă o dată auzite vocile astea care de fapt spun sunt gay, sunt mândru, dar nu pentru pur și simplu acel act sexual care determină orientarea sexuală sau, bineînțeles, aici vorbim și de alte comunități trans, dar sau bisexuale sau asexuale, dar în același timp există această idee pe care cumva oamenii cred că trebuie să o înțeleagă, oamenii în sensul larg, că a fi gay din momentul în care te trezești este ceva care te bântuie de-a lungul vieții tale, cotidianului tău, într-un sens pozitiv sau nu, depinde de fiecare cum a reușit să-și dezvolte și să se împace într-un fel cu identitatea sa, dar asta e, până la urmă, de cele mai multe ori, cel puțin în generațiile noastre, atunci când descopeream sau înțelegeam că suntem persoane din comunitate, era o luptă. Și atunci, interesant, o luptă interioară, și atunci interesant e de văzut cum am putea ajunge acolo, în momentul, în punctul în care oamenii care sunt gay să nu-și mai înceapă viața cu această luptă interioară, care înseamnă, de fapt, un zbucium cu care te confrunți zilnic în cotidian, cum spun, de când te trezești. Nu e ceva, cum să spun, care te identifică cu totul, adică o persoană gay nu este doar gay, este și altceva, este și regizor, este și poate să fie ce își dorește el să fie în viața profesională, dar este o trăsătură de personalitate și a identității care e, cum să zic, esențială până la urmă în felul în care te raportezi la lume. Este acest filtru pe care l-ai și care te face să fii cel puțin în două, dacă nu mai multe, reprezentări, situații și filtre, cum spuneam, ale tale în societate.
1: Mi se pare că o persoană sau persoanele care joacă un rol important în această acceptare a identității și a faptului că facem parte din comunitatea queer sau nu, sunt părinții și ați început să îi ajutați să aibă o voce și pe ei.
3: Foarte bine.
4: Da, e cred că unul dintre cele mai frumoase, duioase și necesare demersuri din ultima perioadă. Avem grupul de părinți la Accept, care este prezent în fiecare an și va fi, bineînțeles, și anul acesta cu cel puțin două apariții spectaculoase. E foarte important să avem perspectiva, o să spun caretaker la modul general, pentru că e foarte important să reținem că oamenii din comunitate au nevoie de o reală comunitate pentru a se putea, inclusiv din copilărie, pentru că, guess what, lucrurile se întâmplă, nu se ia, nu ne uităm la o reprezentare queer și devenim deodată, ci ne naștem
1: așa. Nu învățăm
4: la
1: școală.
4: Nu învățăm la școală sub nicio formă, deci ok, putem să băgăm educație sexuală, că nu e despre asta. Dar e nevoie de sprijin inclusiv din familie, pentru că este primul grup cu care avem contact ca copii, tineri, adulți, adulți ulterior, pentru că nu se oprește niciodată. Avem nevoie de sprijin constant. Părinții, în cele mai multe cazuri, sunt primii oameni cu care noi interacționăm și spre care ar fi minunat și un imens privilegiu să putem să ne deschidem cu cine suntem. Pentru că acolo nu e așa, în mod ideal ar trebui să fie vorba despre dragoste necondiționată.
1: Avem parte și de cazuri extreme și cazuri,
4: bineînțeles,
1: negative care pot duce până la repercusiuni
4: tragice.
1: Tragice.
3: Acum, nu de mult, s-a întâmplat asta în România și e important să vedem cum putem noi să ajutăm măcar în acest sens al grupului de suport și de sprijin pentru ca aceste terori sau acte criminale până la urmă să nu se mai întâmple.
1: Vorbim despre suicidul unui tânăr care nu a fost acceptat de familie în momentul în care și-a făcut coming out-ul sau a aflat, nu mai știu exact.
3: A fost pur și simplu bătut de tatăl său până când acest băiat s-a aruncat în fața trenului. Deci, cred că pentru că tatăl considera că prin această bătaie el nu va mai fi gay.
1: Uniunea Europeană se și gândește să elimine aceste terapii de conversii. Cred că n-au decis încă.
4: Încă nu, da. Dar, din păcate, cred că e necesară o extra vigilență în ce privește aceste lucruri, pentru că se vor găsi forme. Se pot masca sub alte lucruri, din păcate.
3: Da, și vigilența asta de care vorbește Ilinca, cred că ține, bineînțeles, de noi și responsabilitatea noastră, dar și a tuturor cetățenilor, adică atâta vreme cât contribuim la aceste terori din toate punctele de vedere și în toate contextele, și acum, bineînțeles, că mă gândesc și la ce se întâmplă în momentul ăsta în politica din România și nu doar, adică, apropo de aceste terapii de reconversie, până la urmă și în Franța cu Bardella, care este la extrema dreaptă, și în România aceste lucruri, atâta vreme cât noi le susținem prin votul nostru, prin maniera noastră de a simți un fel de apartenență la acest program politic care se bazează doar pe discriminare și își creează până la urmă niște programe politice pe spinarea acestor oameni.

0: care sunt main events și ce se va întâmpla la marș. O să fie un marș cu muzică sau nu?
1: Da.
0: Asta aș vrea să știu.
1: Da, avem. Și încercăm chiar să aducem și mai multă, sperăm să reușim. O să încep cu marșul, că asta mi se pare cumva the highest point. Și iată, totuși, pornind de la toate discuțiile din această cameră, e important să vorbim despre aceste lucruri, să vorbim despre vizibilitate și despre importanța ei. Noi ieșim în stradă, sperăm noi mai mulți de 30.000 câți am fost anul trecut.
0: Din ce în ce mai mulți.
1: Din ce în ce mai mulți, în fiecare an, și este o victorie imensă și o dovadă foarte, nu știu, întâmplată în fața ochilor noștri că suntem aproape, adică ne apropiem cu pași siguri de o societate românească un pic mai blândă cu toți cetățenii săi. La marș vom pune accentul pe acest manifest la care lucrăm alături de comunitate. Am deschis un formular pe care l-am dat către publicul larg. Avem nevoie să înțelegem în primul rând de la oamenii care trăiesc în fiecare zi în această țară care, iată, nu îi respectă până la capăt, ce nevoi sunt în 2026, cum ne raportăm la trecut, cum ne raportăm la prezent și cum ne raportăm la viitorul pe care ne chinuim de, iată, 30 plus ani de când există activism pentru drepturile LGBT în România, la modul oficial, bineînțeles. Ce e de făcut? Să stabilim cu subiect și predicat încotro vrem să mergem mai departe. Pe lângă asta, bineînțeles, pentru că Pride-ul este, în fine, un protest, dar este și un spațiu al celebrării și al bucuriei, deci da, vom avea muzică, vom avea bucurie, vom avea manifestare vizuală superbă, pentru că în fiecare an ne bucurăm de nu știu, just look around, costume extraordinare, make-up on point, toată lumea este fashionably amazing. Este un mod, mie îmi place uneori să zic o plimbare prietenească pe calea Victoriei alături de foarte mulți prieteni și ne dorim ca anul acesta să creștem și de la anul tot mai mult.
0: Când? La ce oră? De unde?
1: 13 iunie, de la ora 17, ca în fiecare an, ne întâlnim pe calea Victoriei, intersecție cu Piața Victoriei, până în Gheorghe Manu ne adunăm, de la 17 pornim străbată în calea Victoriei, pe traseul tradițional deja, până la Parcul Izvor.
0: Programul integral îl găsim pe site? Pe
1: site-ul acceptromania.ro, pe Instagram și Facebook Accept România și pe Instagram Bucharest Pride. Astăzi vom posta tot programul.
2: Și bineînțeles, doar atât vreau să adaug, la acest marș sunt invitați sau chemați oamenii nu doar din comunitate,
1: da.
2: Și asta a fost extraordinar în anii precedenți, să vedem că au fost tot mai mulți oameni care au venit, unii cu copiilor, unii
0: cu
2: prieteni, cu căței, cu tot, adică până la urmă acest marș este al nostru împreună cu toți cetățenii care consideră sau sunt în acord cu ideea asta a libertății și a egalității în drepturi pentru toată lumea și e foarte important, cred, să știm că nu e despre marșul unei comunități închise, ci dimpotrivă este vorba despre marșul acesta împreună cu toată lumea care își dorește să contribuie la acest demers.
0: Până la urmă, sloganul este All of Us.
1: All of Us.
0: Să-l spunem și pe el. All of Us, începând de oficial, începând de astăzi, timp de 10 zile, dar eu susțin că ar trebui să fim all of us 365 de zile.
1: Sutrăstă.
0: Mulțumesc frumos că ați venit la RFI să vorbim despre Bucharest Pride 2026.
3: Tânăr în Europa. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Mii de sindicaliști afiliați la Sanitas au protestat astăzi în capitală, nemulțumiți că le scad veniturile, timp în care la Ministerul Muncii continuă negocierile cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării. La discuții au participat sindicatele din administrația publică locală. Sorin Grindeanu cere într-o postare pe Facebook ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la conducerea statului major al apărării, după ce DNA l-a pus sub acuzare într-un dosar de corupție. Liderul social-democrat spune că în aceste momente România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi noi consultări informale cu liderii fostei coaliții înainte de nominalizarea premierului. PNL continuă să ceară PSD să-și asume responsabilitatea demiterii guvernului și noua majoritate alături de AUR și să vină cu o propunere de prim-ministru. În spațiul public a fost vehiculată varianta nominalizării consilierului onorific al președintelui Eugen Tomac, lider PMP în fruntea executivului, și o formulă de guvernare tehnocrată. Iar situația din Orientul Mijlociu se tensionează din nou. Statele Unite și Iran reiau atacurile. Americanii au atacat o stație militară iraniană din strâmtoarea Ormuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuwait și Bahrain. Mai multe țări din cadrul NATO se pregătesc să consolideze capacitățile de apărare antiaeriană de-a lungul flancului estic și România trebuie să-și întărească supravegherea și apărarea antiaeriană. Sunt declarațiile ministrului de externe Oana Țoiu aflată la Paris. Șefa diplomației este însoțită de secretarul de stat Luca Niculescu într-o vizită privind procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. În aprilie, România a primit și penultimul aviz pentru intrarea în acest club. Vă reamintesc că aderarea este condiționată de votul unanim favorabil al țărilor membre. Vasile Damian.
1: Un mic dejun pe post de briefing, totul în limba engleză, pe teme de actualitate. 10 jurnaliști în jurul mesei, 6 de la presa franceză și internațională, 4 de la cea de limbă română, cei doi oficiali de la București, Oana Țoiu și Luca Niculescu, împreună cu ambasadoarea României în Franța, Ioana Bibolaru. Un cerc restrâns așadar, reunit în impunătoarea sufragerie a Palatului Beag pentru a discuta pe teme de actualitate fierbinte. Cap de listă, recentul incident cu drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați, urmat de reacțiile politico-diplomatice ale Bucureștiului și ale comunității internaționale, în particular la Consiliul de Securitate ONU, convocat pentru prima dată de România. Jurnaliștii francezi au cerut explicații cu privire la poziția NATO, s-a vorbit și despre strâmtoarea Ormuz și impactul indirect pe care îl are blocarea acesteia asupra războiului ruso-ucrainean. La sfârșitul micului dejun, șefa diplomației române a acceptat să răspundă timp de un sfert de oră întrebărilor puse de jurnaliștii românofoni prezenți. Ocazie cu care Oana Țoiu a revenit asupra incidentului de la Galați și repercusiunilor sale diplomatice.
2: Este cel mai grav incident de la începutul războiului de la granița noastră. Era necesar ca România să aibă un răspuns diplomatic la acest act iresponsabil din partea Federației Ruse, așa că declararea consului general ca persoana non grata și închiderea consulatului de la Constanța a fost un răspuns proporțional. Am văzut declarațiile care vin din partea Rusiei, în primul rând încercările Rusiei de a-și acoperi propria responsabilitate prin insinuări nefondate. În ceea ce privește răspunsul dumnealor, până la acest moment nu au luat o măsură în acest sens, însă sigur, există o posibilitate ca și în dreptul deciziei Federației Ruse să existe o diminuare a prezenței noastre diplomatice în spațiu. Suntem evident într-un moment de răceală între România și Federația Rusă. Poziția noastră este cât se poate de clară. Considerăm războiul de la granița noastră ca un război ilegal neprovocat. Am fost cât se poate de clar și în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în ședința convocată la cererea României luni la New York privind necesitatea încetării acestui război ilegal. Este foarte important pentru securitatea cetățenilor noștri, pentru dezvoltarea economică, dar și pentru respectarea drepturilor internaționale și a vieții și integrității civililor ca acest război să se termine. Rusia știe acest lucru. Avem prezență diplomatică, atât noi în Federația Rusă, cât și Federația Rusă în România, pentru că vrem în viitor să putem să continuăm și pe o cale de dialog. Acest lucru se poate întâmpla însă în momentul în care Rusia acționează spre o negociere pentru pace.
1: Plecând de la deviza romană, care spune că dacă vrei pacea, pregătește-te de război, am întrebat-o pe ministra afacerilor externe din România dacă în urma incidentului de la Galați, Franța, națiune cadru a trupelor NATO din România, cu o prezență de circa 1500 de militari la fața locului, și-ar putea mări acest contingent. Iată răspunsul Oanei Țoiu.
2: Într-adevăr, Franța este națiune cadru pentru România, de altfel ministrul de externe Baro a reafirmat acest lucru chiar la câteva ore de la incidentul din Galați. Mulțumim Franței pentru prezența consistentă alături de noi în apărarea României și în apărarea flancului estic. După incidentele anterioare cu drone, Franța și-a mărit prezența pe teritoriul României. Noi am ridicat împreună la nivel de brigadă grupul de luptă și acest lucru va continua. Lucrăm cu Franța și în întărirea capacității noastre de monitorizare a spațiului aerian și de apărare antiaeriană. Avem împreună în programul de finanțare SAFE un cadru care a fost finalizat de Ministerul Apărării pentru această colaborare cu Franța. Sunt 2-3 miliarde care sunt alocate întăririi, practic, apărării României împreună cu Franța.
1: Și dacă tot am evocat colaborarea politico-militară cu Franța, i-am reamintit ministrei Țoiu că 9 țări europene, ultima fiind Norvegia, au acceptat deja să se pună sub umbrela nucleară a Franței. Ce face România? Am înțeles că răspunsul la această întrebare este mai degrabă de căutat la Palatul Cotroceni.
2: Președintele Nicușor Dan a clarificat că România este într-o discuție la nivel aliat privind modalitatea în care creștem capacitatea de descurajare. Președintele o să vină pe parcursul următoarelor luni de zile cu elemente din aceste conversații. Dar ce pot să vă confirm este că în acest moment suntem în dialog cu Franța. Franța a deschis această conversație către partenerii strategici, care desigur implică și România.
0: Oana Țoiu, ministru de externe, în încheierea acestui material. Au fost proteste față de noua lege a salarizării în capitală. Peste 15.000 de angajați din sănătate s-au strâns astăzi în Piața Victoriei, în timp ce cabinetul Bolojan era reunit în ședință, după care au plecat în marș oamenii spre Palatul Parlamentului. Sindicaliștii de la Sanitas resping categoric proiectul legii salarizării și susțin că dacă acesta nu va fi modificat, vor încasa mai puțini bani și le vor fi afectate drepturile. Și nu sunt singurii salariați care au protestat astăzi. De la Mirela Dădăcuș vin detaliile.
3: Nu acceptăm salarii mai mici. Respect promis, respect omis. Fără noi viața se oprește. Când faceți salarii noi, nu le faceți pentru voi, faceți-le pentru noi. Nu ne transformați în hoți. Noi ținem sistemul în picioare. Respectați-ne. Sunt mesajele scrise pe pancartele cu care sindicaliștii din sănătate au venit la protestul Sanitas din Piața Victoriei. Au participat angajați din județele Arad, Sălaj, Cluj, Maramureș, Satu Mare, București, Constanța și Iași. Au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Angajații din sănătate solicită guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanții lor. Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, veniturile personalului medical vor scădea semnificativ, avertizează sindicaliștii, care spun că reducerea sporurilor lovește direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiții dificile, în ture, în regim de asigurare a continuității și sub presiune. Potrivit acestora, o asistentă medicală ar putea pierde aproximativ 1.500 de lei, în timp ce un medic ATI până la 8.000 de lei. Protestul din Piața Victoriei a continuat în Piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului. La proteste au ieșit și sindicaliștii din finanțe, în fața Ministerului de Finanțe. Și Sindicatul Grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Grefierii au blocat încă de marți ședințele de judecată în semn de protest. Ei susțin că vor pierde în medie 1.500 de lei. Dacă noua lege s-ar aplica în varianta actuală, iar protestele vor continua toată săptămâna. Potrivit unui comunicat al Sindicatului Național al Grefei Judiciare, Dicasterial, activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată parțial până pe 5 iunie, în intervalul orar 8-12. Joi 4 iunie se preconizează o blocare totală a activității în acest interval de timp. Angajații fabricii de arme cu gir au intrat și ei în grevă generală, nemulțumiți de salariile mici, condițiile de muncă precare și lipsa progresului în negocierile contractului colectiv de muncă, potrivit Alba 24. Fabrica aflată sub autoritatea Romarm numără aproximativ 720 de angajați, din care 470 sunt plătiți la nivelul salariului minim pe economie, potrivit liderului sindical Ioan Neagu. Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului. Joi 4 iunie, între orele 8 și 16, angajații din finanțele publice din toate județele vor protesta și ei față de noua lege a salarizării, refuzând să se prezinte la muncă. Acțiunea ar putea afecta grav activitatea ANAF, Ministerului Finanțelor, Vămii și Trezoreriei, potrivit profit.ro. Printre cerințele principale ale sindicaliștilor se numără introducerea unui sistem de salarizare care să reflecte complexitatea și incompatibilitățile specifice muncii din domeniul financiar.
0: Mirela Dădăcuș a fost, Corina Încroșnatu a fost desemnată de Senat la propunerea PSD, noul președinte al Institutului Cultural Român. Unul dintre posturile de vicepreședinte va fi ocupat de Adriana Gae, susținută de AUR. Numirile de la conducerea institutului au fost criticate de PNL și de USR, care acuză încă o alianță a socialdemocraților cu extrema dreaptă. În ciuda acestor alegeri nereprezentative, Consiliul Institutului Cultural Român va putea cenzura deciziile PSD AUR, este de părere teologul și diplomatul Teodor Baconschi.
4: Această nouă echipă de conducere reprezintă și oficializează noua majoritate parlamentară PSD AUR, în condițiile în care elita intelectuală creatoare din România este în mare măsură de orientare liberală în sens foarte larg. Deci vedem din nou pe terenul diplomației culturale cum se actualizează, sau mai exact nu poate avea un sfârșit, conflictul ăsta vechi dintre protocroniștii de inspirație național-comunistă și liberalii care vor ca cultura noastră să țină pasul cu Occidentul. Și e păcat, pentru că nu avem alt instrument de soft power, de export cultural, de popularizarea culturii române contemporane în lume. Îi cere, a moștenit și el această ereditate, să zicem așa, apropiată de socialiștii români de extracție comunistă. Și acum are 18 antene externe, unde, dacă ne luăm după chipul și asemănarea noii conduceri, accentul o să cadă iarăși pe Călușari, Perinița și căpușarea folclorică a operei lui Brâncuș.
5: De ce este până la urmă important cine se află în conducerea Consiliului și ce impact are de fapt asupra activității acestuia?
4: După ce am văzut ce rezultate dă, sunt un adversar declarat al politizării acestor aproape tuturor instituțiilor publice din România. Sigur că politizarea lui a devenit inevitabilă și evident că afectează echilibrul instituțional. Totuși, chiar dacă acum avem acest tandem Încroșnatu Gae, PSD AUR, o direcție nereprezentativă din punctul meu de vedere, există Consiliul de Conducere al ICR, care e un fel de parlament al instituției și unde toate uniunile de creație și-au trimis reprezentanții, uneori personalități foarte respectabile, mă gândesc la Dan Dediu, în partea compozitorilor români, la Radu Vancu, care e un universitar, poet, traducător din noua generație foarte bine profilat. Deci Consiliul o să cenzureze, dacă va fi cazul, deciziile prea pășuniste ale echipei PSD AUR.
5: O să revin puțin la politizarea instituției și la criticile apărute în spațiul public, în special faptul că PSD și AUR s-au susținut reciproc și nu doar atât, au susținut oameni care sunt cunoscuți conspiraționiști și suveraniști.
4: Mi-e teamă că, nu știu, PSD a avut și mână cât de cât mai decentă în trecut, adică s-a mai întâmplat să desemneze aici, colo și oameni acceptabili sau chiar valoroși, dar în cazul resurselor umane din zona AUR, ce să spun? spunem. Le cunoaște, majoritatea sunt influenceri conspiraționiști. Deci nu ne miră că Aur a trimis pe acest domn Nicolae Voiculeț, care, bun, cântă la nai, dar în același timp s-a remarcat prin dragostea pătimașă pentru Dragnea, pentru alți lideri PSD și chiar pentru guru Călin Georgescu. Deci, da, avem și astfel de figuri exotice. Repet, fiind în minoritate în Consiliul de Conducere al ICR, eu sper că, chiar dacă va gafa, nu va reuși să oprească de la exportul cultural, de la marile programe derulate prin ICR, chiar tot ce ne face europeni.
5: Totuși, nu este prima dată când AUR și PSD formează o alianță. Prima dată a fost legea ONG-urilor, unde putem să spunem că a ținut strict politic. Dar acum vorbim despre cultură. E o consolidare a acestei alianțe?
4: Da, vedem din comportamentul PSD că a distrus o coaliție declarat pro-reformistă și acum tot mai des se uită la AUR ca într-o oglindă. Problema e a războiului fratricid aici, simbolic, pentru că PSD se teme pe de altă parte de AUR, știe că mulți alegători AUR provin din propriul electorat și se teme că va pierde concursul cine e mai radical și mai anti-european. Și atunci există încă lideri care ezită să oficializeze această logodnă politică. Totul îi împinge în această direcție care, desigur, nu este fastă pentru democrația românească.
5: Ce spun numirile din Consiliul de Conducere despre diversitatea culturală din România?
4: Cred că o reflectă destul de fidel. În final, tot ce sperăm este ca viața culturală și exportul de creație românească actuală să scape de această umbră a politizării, a partizanatului, a dezechilibrului. Bun, sigur, situația nu e ideală, dar să sperăm că ICR totuși va reuși să salveze un anumit echilibru instituțional.
0: Teologul și diplomatul Teodor Baconschi în interviul Mădălinei Șerban. Sorin Grindeanu cere într-o postare pe Facebook ca generalul Gheorghiță Vlad să plece de la conducerea statului major al apărării după ce a fost pus sub acuzare de DNA într-un dosar de corupție. Liderul social-democrat spune că în aceste momente România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Implicarea politicului, dar și a justiției într-un moment în care conducerea armatei demara un amplu proces de transparentizare stârnește suspiciuni justificate, explică la RFI Oana Popescu Zamfir de la Global Focus Center.
6: În orice fel de țară care valorizează stabilitatea, ar fi normal ca în momentul în care există niște suspiciuni care planează asupra unui înalt oficial din domeniul apărării, atunci când țara respectivă, așa cum este cazul și României, se află sub incidența unor potențiale atacuri hibride, unor accidente, iată, cauzate de războiul din vecinătate, și în plin efort de consolidare a capacităților de apărare, ar fi deci normal ca respectivul oficial să se suspende din funcție, să își dea demisia până la rezolvarea situației. Ce mi se pare diferit în România este că s-ar putea ca exact acest tip de mișcare să vulnerabilizeze mai mult România, pentru că din câte știu și din ce putem să vedem cu privire la contractele din programul European Safe, cu privire la eforturile de înarmare și echipare, este în clipa de față o tensiune între cercurile vechi din Ministerul Apărării, obișnuite să câștige mereu orice fel de licitații publice, să aibă canale privilegiate de acces la contracte de înzestrare. Pe de altă parte, procedurile care transparentizează procesul, care îl fac mai deschis și altor parteneri decât cei tradiționali și care sunt parte din efortul de a dezcaptura Ministerul Apărării. Nu am cum să nu mă întreb dacă acest moment și aceste acuzații nu au un rol strategic de a împiedica aceste demersuri de transparentizare și de promovare poate a unei politici de integritate mai solide în zona apărării decât până acum.
7: Ce miză e pentru partea politică? Iată, vine această solicitare, vorbeați despre anumite părți din Ministerul Apărării, dar iată că și politicul privește pofticios, să spun așa, spre ce ar trebui să se întâmple în armată ca înzestrare, programul SAFE.
6: Pentru că cele două sunt, din păcate, foarte bine conectate. Este din ce în ce mai evident că există o complicitate între zona politică și zona economică, ce a generat niște grupuri de interese extrem de consolidate și de bine înfipte în sistemul românesc de apărare, care iată că a generat situația pe care o vedem în momentul de față, în care România este o țară slabă, care vine să întâmpine acest moment dificil din istoria ei cu foarte puține mijloace de reziliență și contracarare a amenințărilor. Deci exact acest tip de încrengături pe care le-am văzut de-a lungul timpului și care duc la tot felul de coincidențe din astea în care mereu aceleași firme câștigă toate contractele importante, mereu se găsesc modalități de a bloca alte demersuri constructive și acum vedem că reacțiile la un demers care ar trebui să fie unul strict rezervat justiției sunt și pe palier politic. Dacă nu am fi văzut că în diverse alte momente cheie au existat execuții politice prin intermediul instrumentarului justiției și dacă nu am vedea un lanț de evenimente care a devenit evident odată cu alegerile anulate din 2024, când s-au ridicat și în presă și în spațiul public multe semne de întrebare privind rolul pe care Ministerul Apărării și cercuri de interese din interiorul lui l-au avut în creșterea spectaculoasă a candidatului prorus Călin Georgescu. Nimeni nu a părut să știe și să fie conștient de amploarea fenomenului mercenarilor care l-au sprijinit pe Călin Georgescu. Am văzut că a început acolo acest mare semn de întrebare să se profileze, după care el a continuat odată cu încercările mici României de a se conecta la sursa de finanțare și la dinamicile europene de înzestrare care vin cu o transparență adițională, niște cerințe de integritate.
7: Cum se vede de afară ce se întâmplă?
6: Cei de afară cred că văd un singur lucru, haos generalizat. România este o țară cu o guvernare din ce în ce mai slabă, care, pe de-o parte, iată, convoacă o sesiune specială a Consiliului de Securitate al ONU pentru a semnala incursiunea dronei rusești pe teritoriul nostru care a făcut victime civile și pentru a solicita sprijinul comunității internaționale. Ori în același timp România pare că ea nu își face treburile așa cum trebuie în plan intern și nu își organizează propria apărare, care este prima cerință ca să poți să vii și să soliciți sprijinul altora.
0: Explicații Oana Popescu-Zanfir de la Global Focus Center în interviul Andrei Oros. Șeful statului insistă să aibă o majoritate parlamentară care să susțină la vot noul guvern, motiv pentru care a reluat discuțiile cu liderii fostei coaliții de guvernare, iar știți prea bine varianta unui premier tehnocratie pe masă, nu e una viabilă, este ce spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. El declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Virgil Guran i-a spus lui Cosmin Rușcior că nu crede în ideea unui prim-ministru apolitic.
8: Nu cred că este o variantă viabilă. Avem și exemplu din 2015. Întotdeauna, ca să poți să conduci, să poți să treci legile prin Parlament, să ai înțelegere în Parlament și chiar și în coaliție, trebuie să ai în spate un partid puternic. Ați văzut că și așa Ilie Bolojan, care este un tip tenace, hotărât, având în spate Partidul Național Liberal, un partid puternic, a fost greu să realizeze o înțelegere în coaliție. Vă dați seama când este un premier tehnocrat care n-are nicio treabă cu partidele, cât de greu va fi să poată să ajungă la niște concluzii benefice pentru România.
9: Varianta despre care se discută tot mai apăsat este Eugen Tomac. Cum vi se pare?
8: Eu nu contest capacitatea lui, este un politician bun, dar nu poate un om care nu are un partid puternic în spate să coalizeze forțele și să vină cu, să impună niște soluții clare care să treacă prin Parlament fără probleme. Părerea mea este că trebuie găsită o soluție în care să fie implicate partidele mari.
9: Când spuneți partide mari, vă referiți și la PNL?
8: Nu normal, din moment ce noi am hotărât că nu facem cu PSD-ul, nu normal, ori PSD-ul trebuie să găsească o formulă, ori noi trebuie să găsim o formulă prin care să guvernăm. Dar datoria morală este a PSD-ului și a AUR-ului. Ei au venit cu moțiunea, ei trebuie să vină cu soluția, nu să lase pe tot pe cei care au încercat să vină cu soluții pentru România și au fost contestați.
9: PSD, care spune acum prin vocea lui Marian Neacșu, om cu influență în partid, că Eugen Tomac îi se pare o alegere potrivită, ca să-l citez. Ce credeți că înseamnă această declarație?
8: Probabil o să voteze un guvern cu premierul Eugen Tomac, dar trebuie să voteze și alte partide, pentru că altfel nu va trece acest lucru. Iar dacă nu trece prima opțiune, să spunem Eugen Tomac, vă spun că a doua va trece sigur, pentru că aproape nimeni nu-și dorește să se ajungă la alegeri anticipate. La alegeri anticipate, vă spun cu realism, singurii avantajați ar fi cei de la AUR, care aveau un rezultat mai bun. Și pot să spun, chiar și noi PNL am avea un rezultat un pic mai bun decât l-am avut acum 2 ani.
9: Spuneați că a doua propunere ar trece sigur dacă prima va cădea la vot. Asta ce înseamnă? Că președintele Nicușor Dan are un as în mânecă, poate să vă forțeze mâna, inclusiv dumneavoastră, celor de la PNL, să acceptați premierul propus de el?
8: Nu cred că are un as în mânecă Nicușor Dan. Am mai spus-o, chiar dacă deranjez, eu consider că Nicușor am trebuia să facă mai mult să evite această moțiune în momentul de față. Măcar dacă reușea să o amâne în timp de 3-4 luni până să încheiau socotelile cu Uniunea Europeană.
9: Credeți că refacerea coaliției PNL-PSD-USR-UDMR e posibilă? Sau e un capitol închis?
8: Nu cred că în momentul de față este posibil acest lucru. Ar trebui să spun, domnule, nu se mai poate întâmpla asta niciodată. Am văzut destule, este posibil orice la un moment dat, dar în momentul de față nu cred.
9: Și dacă Ilie Bolojan scapă partidul de sub control, dacă acel puci despre care s-a vorbit până acum, acel puci intern din PNL, are loc până la urmă?
8: Putem spune că este un puci sau ceva de genul acesta. Au fost păreri diferite, așa este la noi, la Liberal, și este bine că e așa, că asta înseamnă democrație, asta înseamnă un partid fiecare să spună părerea, dar majoritatea a decis că nu mergem înainte cu PSD-ul și, într-un fel, este absolut normal. PSD, din păcate, întotdeauna a încercat să ne folosească, iar noi, cred că, din dorința de a rezolva problemele, poate, hai să-i spunem, și dintr-o naivitate politică uneori, am crezut că pentru a ajunge la rezultate bune pentru România, poate să existe o înțelegere. Dar s-a dovedit că nu, s-a dovedit că nu se poate trece niciodată peste anumite orgolii. Eu nu spun că n-am greșit și noi în această guvernare sau că Ilie Bolojan a fost perfect, dar cred eu că erau lucruri mult mai importante care trebuiau să ducă spre o continuare.
0: A fost liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. Aeroportul din Cuveit s-a redeschis parțial după atacul cu drone și rachete iraniene. O persoană și-a pierdut viața, peste 63 au fost rănite, iar pagubele materiale înregistrate sunt semnificative. Gardienii Revoluției din Iran au revendicat atacul. La rândul său, armata americană a anunțat bombardarea unui centru de comandă din strâmtoarea Ormuz. Este încă o escaladare a situației din Orientul Mijlociu, într-un moment în care discuțiile legate de un acord care să pună capăt războiului par să fie ajuns în impas. Mihaela Antoche dezvoltă în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
10: Bună seara, Anca! Doamnelor, domnilor, bună regăsit! Ultimele atacuri cu drone și rachete și de o parte și de alta arată că armistițiul încheiat în urmă cu aproximativ 2 luni între Statele Unite și Iran, cu medierea Pakistanului, stagnează și devine din ce în ce mai incert. Presa iraniană de stat a relatat că Teheranul a suspendat discuțiile cu Washingtonul din cauza ofensivei Israelului în Liban, în timp ce Iranul insistă că orice acord trebuie să includă în primul rând o încetare a ostilităților pe toate fronturile. Președintele Donald Trump a postat un mesaj pe rețeaua sa socială în care precizează că în fiecare zi au loc negocieri. Reamintim că de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, optimismul afișat de liderul de la Casa Albă alternează cu amenințări. De această dată, declarația lui Donald Trump dă un orizont de așteptare fixat săptămâna viitoare. Un acord privind prelungirea armistițiului cu Iranul și redeschiderea strâmtorii Urmuz va fi atins în următoarea săptămână, scrie președintele american. Ultima audiere în fața Congresului Statelor Unite a secretarului de stat american Marco Rubio a fost și ea categorică. Războiul s-a terminat, a spus Marco Rubio, referindu-se la conflictul cu Iranul. Anterior, Casa Albă a afirmat că Washingtonul consideră problema Libanului o chestiune separată. În replică, gardienii Revoluției citați de presa de stat iraniană spun că perturbarea securității în strâmtoarea Ormuz va veni, citez, cu un preț mare pentru armata americană. În ciuda unui acord de încetare a focului între Israel și Liban, confruntările armate au continuat. Mai mult, Israelul a înaintat în Liban la un nivel fără precedent în ultimii 25 de ani. Sudul Libanului este bombardat sistematic în ultimele zile, porțiune considerată bastionul mișcării pro-iraniene Hezbollah. Președintele Donald Trump și autoritățile libaneze au anunțat un acord de armistițiu parțial care ar proteja capitala Beirut, dar acest lucru nu a atenuat ostilitățile în restul țării.
0: Acum liderul de la Casa Albă a făcut o serie de declarații în presa americană, Mihaela, despre liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei. Ce spune mai exact Donald Trump?
10: Donald Trump vine cu o declarație potrivit căreia ar dori să se întâlnească cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Iranienii au mult respect pentru el, a adăugat președintele într-un interviu publicat pe site-ul The New York Post. Noul lider suprem încă nu a apărut public în Iran de la numirea sa în funcție după ce tatăl său și-a pierdut viața în atacurile aeriene americano-israeliene de la sfârșitul lunii februarie. Și secretarul de stat american a declarat că Statele Unite îl consideră pe Mojtaba Khamenei viu și din ce în ce mai implicat în conducerea Republicii Islamice. Există semne că se implică din ce în ce mai mult la un anumit nivel, chiar dacă toate comunicările sale au fost înscris și prin intermediul unor terțe părți, a declarat Marco Rubio în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului. În podcastul Pod Force One, președintele american precizează că Iranul a fost de acord să nu dobândească niciodată arme nucleare și că liderul suprem iranian, Ayatollah Khamenei, Mojtaba Khamenei, participă la negocierile în curs cu Statele Unite, după cum citează France Press.
0: Ne uităm puțin, Mihaela, și la situația din Liban în contextul negocierilor israeliano-libaneze care au loc la Washington.
10: În același interviu, președintele american recunoaște că l-a mustrat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu privire la atacurile continue din Liban și la amenințarea cu alte bombardamente asupra Beirutului. Nu aș spune că am fost furios, am fost doar puțin enervat de faptul că atacă constant Libanul, a spus Donald Trump la o întrebare pe această temă. Revenind la confruntările dintre Israel și mișcarea Hezbollah, mai spunem că armata Tzahal a interceptat 2 rachete lansate din Liban, după ce anterior a fost interceptat un avion inamic. Autoritățile israeliene au avertizat că armata va ataca suburbiile sudice ale Beirutului dacă Hezbollahul pro-iranian va continua să lovească așezările israeliene din nordul țării. Reamintim că la Washington se desfășoară o nouă rundă de negocieri israeliano-libaneze.
0: Mulțumesc, Mihaela. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată mâine la Chișinău într-o vizită de 3 zile pentru a susține eforturile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Marta Kos va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, autorități centrale și locale, iar discuțiile se vor axa pe progresele în realizarea reformelor, dar și atragerea investițiilor înaintea celui de-al 2-lea summit Uniunea Europeană-Moldova din 22 iunie de la Bruxelles. În ajunul vizitei la Chișinău, oficialul european s-a arătat optimist că primul grup de capitole de negocieri va fi deschis în iunie, iar celelalte luna viitoare. Valeria Vițu are detalii.
11: Potrivit agendei anunțate de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, comisara Marta Kos se va întâlni cu președinta Maia Sandu pentru a discuta reformele de aderare la Uniunea Europeană, în special în sectorul justiției, dar și evoluțiile interne și situația de securitate regională. Întrevederea de joi va fi urmată de o conferință de presă comună organizată la ora 12. De asemenea, oficialul european va avea un prânz de lucru cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și reprezentanții guvernului, axat pe realizarea planului de creștere pentru Moldova în valoare de aproape 2 miliarde de euro și pe impactul șocurilor externe generate de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Tot joi, împreună cu președinta Sandu și premierul Alexandru Munteanu, comisara Marta Kos va deschide prima conferință de investiții UE Moldova. Evenimentul va marca un an de la lansarea planului UE de creștere pentru Moldova și se va concentra pe investițiile care contribuie la consolidarea lanțurilor de aprovizionare UE Moldova și la stimularea potențialului de creștere al țării, anunță delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. În seara zilei de joi, Comisara Europeană pentru Extindere se va întâlni cu reprezentanți ai societății civile pentru a discuta despre rolul acestora în modelarea procesului de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Vineri, împreună cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, comisara Kos va deschide Moldova Digital Summit, axat pe accelerarea integrării europene prin inovare. Comisara Europeană pentru Extindere se va întâlni de asemenea cu speakerul Parlamentului Igor Grosu și cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, dar și cu lideri ai opoziției pentru a discuta despre menținerea ritmului reformelor și asigurarea incluziunii între fracțiunile parlamentare. Tot vineri, împreună cu președinta Maia Sandu, comisara Marta Kos va avea o întrevedere cu reprezentanții ai tinerilor din statele membre și țările partenere pentru un schimb de opinii privind starea democrației în Europa și modalitățile de consolidare a rezilienței acesteia în fața amenințărilor și provocărilor externe. De asemenea, oficialul european se va întâlni cu primari din întreaga țară pentru un schimb de opinii privind reforma administrației publice locale. Iar sâmbătă, pe 6 iunie, Marta Kos își va încheia vizita cu mai multe deplasări în țară, inclusiv la Mănăstirea Marta și Maria, dar și la o gospodărie țărănească din satul Slobozia Dușca, unde va vorbi cu oamenii din comunitățile locale despre tradiții, dezvoltarea rurală și parcursul european al Republicii Moldova. În ajunul vizitei la Chișinău, un altul demnitar de la Bruxelles, Marta Kos, s-a arătat optimistă că primul grup de capitole de negocieri va fi deschis în această lună, iar celelalte luna viitoare. De când avem un nou guvern în Ungaria, există o nouă dinamică în procesul de extindere, a declarat Marta Kos într-un interviu pentru TVR Moldova.
12: You know, since we have a new government in Hungary, there is a new dynamic.
11: Sunt sigură că dialogul dintre Ucraina și Ungaria merge bine. Prin urmare, rămân optimistă că am putea deschide formal primul cluster pentru Moldova și Ucraina în luna iunie, iar ulterior în iulie toate celelalte clustere. Sunt foarte optimistă pentru că văd cum evoluează dinamica. Între timp, la Chișinău, vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov a declarat miercuri după ședința guvernului că, deși instituțiile europene și autoritățile moldovene lucrează pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare, deocamdată nu există o confirmare certă nici pentru deschiderea propriu-zisă, nici pentru data conferinței interguvernamentale.
13: Lucrăm intens la Bruxelles în așa fel ca să avem deschiderea oficială confirmată a negocierilor cât de curând posibil. La ziua de astăzi nu avem o confirmare certă vis-a-vis de deschiderea propriu-zisă și nici de data când va avea loc conferința interguvernamentală. Însă vreau să vă asigur că toți colegii în toate instituțiile europene, inclusiv și acasă, muncesc mult ca să asigurăm că deschidem negocierile cât de curând posibil, atât pentru primul grup de capitole, clusterul 1, cât și pe celelalte, pentru că atât Comisia cât și Consiliul au confirmat că țara noastră este gata de deschiderea acestora.
11: Publicația Politico a scris marți că Republica Moldova și Ucraina ar putea deschide negocierile de aderare pe primul grup de capitole pe 15 iunie în cadrul unei conferințe interguvernamentale de la Luxemburg. Mai mulți diplomați, citați de Politico, spun că Ungaria ar fi transmis semnale privind ridicarea vetoului legat de Ucraina după o reuniune desfășurată luni între experți ucraineni și ungari pe tema drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul maghiar Peter Moghior a primit sprijinul cancelarului german Friedrich Merz în cadrul unei vizite oficiale la Berlin. Deși a promis o relație partenerială cu Uniunea Europeană, Moghior a reafirmat blocarea aderării Ucrainei din cauza nerespectării drepturilor minorităților și a respins politicile europene de migrație. Într-un interviu, el a condamnat agresiunea Moscovei contra Kievului, dar a confirmat continuarea achizițiilor de energie din Rusia. Totodată a criticat izolarea partidelor radicale de dreapta prin cordoane sanitare. William Totok de la Berlin.
14: Vizita premierului Ungariei Peter Moghior în Germania a fost urmărită cu mare atenție nu numai de mass media, ci și de clasa politică. În timpul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri la Berlin, cancelarul Friedrich Merz l-a elogiat pe omologul său de la Budapesta, garantându-i sprijinul său deplin pentru a-și conduce țara înapoi în centrul Europei. O vizită inaugurală, a ținut să precizeze Merz, constituie întotdeauna și un nou început.
15: Antrittsbesuche sind ja immer auch ein Neuanfang. Für diesen Besuch gilt das in ganz besonderer Weise.
14: Merz a numit victoria electorală a lui Moghior în fața lui Viktor Orban drept o inspirație pentru întreaga Europa.
15: Der Wahlsieg ist auch eine Inspiration für ganz Europa.
14: În același timp, Merz l-a îndemnat pe omologul său să susțină politica europeană față de Ucraina. Moghior a promis că Ungaria va fi un partener onest și de încredere în Europa. Desigur, nu vom fi întotdeauna de aceeași părere. Cu toate acestea, el a reafirmat că Ungaria va continua să nu trimită arme sau soldați în Ucraina. De asemenea, el a anunțat că va bloca începerea negocierilor de aderare la UE a Ucrainei, atâta timp cât drepturile minorității maghiare sunt restricționate. El și-a exprimat speranța că se va ajunge la o înțelegere rapidă în problema drepturilor minorităților. În timpul conferinței de presă, Moghior l-a criticat pe președintele Ungariei, Tomáš Sulyok, numindu-l o marionetă a lui Orban. Faptul că i-a cerut lui Sulyok să-și părăsească postul, amenințându-l cu demiterea, este urmărit cu rezerve de unele ziare din Germania. Astfel, Süddeutsche Zeitung se întreabă sceptic dacă Moghior nu cumva este ispitit de a imita tocmai mijloacele folosite de Orban. Într-un amplu interviu acordat ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, apărut la o zi după conferința de presă amintită, Peter Moghior devine mai tranșant și renunță la clișeele impuse de limbajul diplomatic. Fără ocolișuri afirmă că se opune directivelor centrale ale politicii de migrație a Uniunii Europene și anunță că Ungaria nu va prelua migranți ilegali. În schimb, Ungaria va ajuta la protejarea frontierelor externe ale Europei. De asemenea, Moghior a catalogat drept nedreaptă și disproporționată decizia în vigoare a Curții Europene de Justiție, conform căreia Ungaria trebuie să plătească o amendă de 1 milion de euro pe zi, încă din timpul mandatului fostului prim-ministru Viktor Orban, deoarece încalcă regulile actuale. În timpul conferinței de presă, Moghior a fost întrebat ieri ce sfat i-ar da cancelarului în vederea îngrădirii Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. Premierul a evitat un răspuns direct, recurgând la o contra-întrebare retorică. Cine sunt eu ca să-i dau cancelarului sfaturi? În interviul din Frankfurter Allgemeine Zeitung, Moghior devine mai volubil când este întrebat despre problema gestionării extremismului politic. În opinia premierului ungar, izolarea partidelor radicale de dreapta prin cordoane sanitare este contraproductivă. Nu-mi plac astfel de etichete precum extrema dreaptă sau extrema stângă, a spus el ziarului, adăugând că nu-i plac nici luptele ideologice. Unele țări fac greșeli în relația cu partidele extremiste. Nu este o soluție în sine să închizi oameni și partide în spatele unui cordon sanitar. Acest lucru nu face decât să consolideze aceste forțe. În ceea ce privește cooperarea în Parlamentul European cu AfD, Moghior spune că nu strică niciodată să asculți argumentele celuilalt. Spre deosebire de Orban, Moghior a criticat în termeni duri războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a subliniat că Rusia este un risc de securitate pentru întreaga Europa. Ucraina este victima în acest război și are dreptul la integritate teritorială. El a adăugat însă că Ungaria va continua să cumpere energie din Rusia. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
0: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
16: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
17: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
18: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
19: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
18: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Reforma salarizării în sectorul public scoate angajații în stradă, sindicaliștii Sanitas au protestat în fața guvernului, nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției în fața Parlamentului. Pe lângă Sanitas și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului, nemulțumiți de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere într-o postare pe Facebook ca generalul Vlad Gheorghiță să plece de la conducerea statului major al apărării, după ce a fost pus sub acuzare de către DNA într-un dosar de corupție. Implicarea politicului, dar și a justiției, într-un moment în care conducerea armatei demara un amplu proces de transparentizare, stârnește suspiciuni justificate, explică la RFI Oana Popescu Zamfir de la Global Focus Center.
1: Din ce putem să vedem cu privire la contactele din programul European Safe, cu privire la eforturile de înarmare și echipare, este în clipa de față o tensiune între cercurile vechi din Ministerul Apărării, obișnuite să câștige mereu orice fel de licitații publice, să aibă canale privilegiate de acces la contracte de înzestrare. Pe de altă parte, procedurile care transparentizează procesul, care îl fac mai deschis și altor parteneri decât cei tradiționali și care, din câte știu, sunt până la urmă o parte din efortul de a dezcaptura Ministerul Apărării. Nu am cum să nu mă întreb dacă acest moment și aceste acuzații nu au un rol strategic de a împiedica aceste demersuri de transparentizare și de promovare poate a unei politici de integritate mai solide în zona apărării decât până acum.
0: Oana Popescu Zamfir de la Global Focus Center. Corina Încrosnatu a fost desemnată de către Senat la propunerea PSD noul președinte al Institutului Cultural Român. Unul dintre posturile de vicepreședinte va fi ocupat de Adriana Gaie, susținută de AUR. Numirile de la conducerea institutului au fost criticate de PNL și de USR, care acuză încă o alianță a social-democraților cu extrema dreaptă. În ciuda acestor alegeri, Consiliul Institutului Cultural Român va putea cenzura deciziile PSD-AUR, este de părere teologul și diplomatul Teodor Baconschi.
2: După ce am văzut ce rezultate dă, sunt un adversar declarat al politizării acestor aproape tuturor instituțiilor publice din România. Sigur că politizarea lui a devenit inevitabilă și evident că afectează echilibrul instituțional. Totuși, chiar dacă acum avem acest tandem Încrosnatu Gaie, PSD AUR, o direcție nereprezentativă din punctul meu de vedere, există Consiliul de Conducere al ICR, care e un fel de parlament al instituției și unde toate uniunile de creație și-au trimis reprezentanții, uneori personalități foarte respectabile. Mă gândesc la Dan Dediu, în partea compozitorilor români, la Radu Vancu, care e un universitar, poet, traducător din noua generație foarte bine profilat. Deci Consiliul o să cenzureze, dacă va fi cazul, deciziile prea pășuniste ale echipei PSD AUR.
0: Teologul și diplomatul Teodor Baconschi. Forțele navale române au neutralizat în această după-amiază o mină marină descoperită pe plaja dintre localitățile Doi Mai și Vama Veche, a transmis Ministerul Apărării Naționale. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112, mai spune MAPN. De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Drone ucrainene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din San Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional, unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual de Rusia. Atacul face parte dintr-o serie de represalii pe

0: care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le descrie drept sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Mădălina Șerban cu detalii.
1: Drone ucrainene au lovit situri energetice și militare din Sankt Petersburg miercuri dimineață, în ziua de deschidere a forumului economic care reunește numeroși lideri ruși, potrivit AFP. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe infrastructuri au fost avariate, însă nu au fost raportate victime. Potrivit Kievului, atacul a vizat terminalul petrolier al orașului și baza militară Kronstadt și a avut ca scop perturbarea forumului la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de participanți din peste 130 de țări. Președintele rus, Vladimir Putin, urmează să susțină un discurs vineri în cadrul evenimentului. Atacul vine la o zi după o serie de bombardamente rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina care au provocat 23 de morți. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a descris operațiunea drept parte a strategiei de sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Acest plan este pus în aplicare cu scopul de a duce pacea mai aproape, a mai transmis Zelensky într-un mesaj pe rețelele de socializare. În urma atacului, principalul aeroport din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea pentru câteva ore.
0: Mădălina Șerban încheie jurnalul orei, datele meteo la final. 19 grade acum la Chișinău, 22 la Iași, sunt 24 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca. Avem 27 în capitală și la Craiova și 28 la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstasem este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM. L-am invitat în această seară în studioul RFI pe președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Florin Lăzărescu. Discutăm despre un acord pe care colegiul l-a semnat împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului pentru combaterea practicilor comerciale înșelătoare din stomatologie. Ne reauzim la 19 și 15 minute.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citești.

0: RFI.
1: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Astăzi vom vorbi despre publicitatea agresivă și înșelătoare din domeniul stomatologiei. Garanție pe viață sau 100% succes sau dinți fix în doar 24 de ore sunt câteva dintre reclamele pe care le vedem zilnic pe rețelele de socializare și pe care un acord încheiat între Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și-a propus să le combată. Pentru a afla mai multe detalii, l-am invitat astăzi în studioul RFI pe președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Florin Lăzărescu. Bine ați revenit în studioul RFI, domnule doctor.
3: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Unde erați cu gândul?
3: La RFI eram cu gândul.
2: În ultimii ani, stomatologia a devenit tot mai prezentă pe rețelele de socializare. Putem spune că acest acord pe care l-ați încheiat cu ANPC este un răspuns la felul în care informația medicală circulă astăzi în online?
3: Cu siguranță vedem o tendință din ce în ce mai mare de prezență în online a colegilor noștri, a cabinetelor stomatologice. Este normal că trebuie să se promoveze, este un mediu eminamente privat. Totodată trebuie să avem grijă că ne referim la sănătatea umană, lucrăm cu pacienți, nu cu produse și atunci publicitatea în domeniul stomatologiei trebuie să respecte norme deontologice. De aceea am avut această inițiativă de a avea un parteneriat cu ANPC-ul și fiecare pe domeniul său de activitate și pe competențele legale pe care le avem să venim în întâmpinarea pacienților noștri, în primul rând, și a colegilor mei, a medicilor stomatologi, în a organiza sesiuni de lucru comune în care să explicăm legislația în vigoare, ce este posibil și ce nu este posibil și să explicăm poate mai bine codul deontologic și ce înseamnă o publicitate deontologică.
2: Să înțeleg că ați descoperit anumite probleme, derapaje de ce această inițiativă?
3: Primim sesizări atât din partea colegilor noștri, dar și din partea pacienților referitoare la anumite practici care am putea să le spunem nedeontologice sau am putea să le încadrăm în această publicitate înșelătoare. Încă de la începutul mandatului nostru ne-am asumat modificarea legislației în vigoare și una din modificările pe care le-am adus a fost o modificare a codului deontologic și a practicilor în care putem să facem publicitate în cabinetul stomatologic. Am editat și un ghid în acest sens care a fost distribuit colegilor noștri și acest parteneriat vine să întărească punerea în aplicare a codului deontologic la care făceam referire. Da, există tendința de generalizare în deschiderea emisiunii, ați amintit de aceste garanții pe viață sau dinți fixi în 24 de ore. Știm că în domeniul medical nu ne putem referi la garanții pentru că nu avem cum să acordăm astfel de garanții. Și colegii noștri, de fapt, este o garanție poate asupra materialului folosit, dar acest lucru nu este sau este trecut oricum litere foarte, foarte mici sau nu este trecut deloc. Sau dinți fixi în 24 de ore. Există, da, anumite cazuri clinice care poate permit o astfel de abordare clinică, dar nu toate cazurile se pretează. De aceea trebuie să informăm pacienții corect când este posibil, când nu este posibil și să încercăm să ieșim din zona aceasta comercială, doar ne atrage în cabinetele noastre și să mergem către o zonă profesională, să reușim să le câștigăm încrederea și să-i atragem alături de noi prin profesionalismul nostru.
2: Și cum reușiți sau cum v-ați propus să îi ajutați pe pacienți să facă această diferență între o informație medicală validă și o promisiune de marketing?
3: În primul rând trebuie să explicăm colegilor noștri, pentru că ghidul de care vorbeam, codul deontologic și ghidul de bune practici în publicitatea în stomatologie, trebuie aplicat în toate cabinetele stomatologice și de către medicii stomatologi. Atâta timp cât avem succes în acest demers, atunci sigur că și pacienții vor beneficia de avantajele unei publicități deontologice. Recomand pacienților să întotdeauna când își aleg un cabinet stomatologic să nu meargă după oferta financiară cea mai bună sau după anumite lucruri sau promisiuni care par prea bune în a fi adevărate și să se documenteze foarte bine să citească foarte bine despre medicul, despre cabinetul respectiv, review-uri și să aleagă în cunoștință de cauză și mai mult să meargă înspre zona de profesionalism și poate mai puțin înspre zona financiară.
2: Dar ce facem, domnule doctor, cu acești influenceri care sunt foarte mulți pe rețele? Și poate că au prieteni medici stomatologi și îi promovează, deși nu ar trebui.
3: Și aici codul deontologic face prevederi foarte clare. Dacă reclama unui anumit influencer este preluată de către cabinetul respectiv, asta înseamnă, chiar dacă nu este un medic care face referiri la anumite manopere care nu respectă codul deontologic, dar o preiau pe paginile proprii ale cabinetului, medicul respectiv este pasibil a răspunde în fața Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind publicitatea înșelătoare.
2: Și acest cod de deontologic a ajuns la toți medicii stomatologi?
3: Cu siguranță. Da, el a fost adoptat în cadrul adunării generale de anul trecut și a fost distribuit, a fost discutat intens, dar acesta este unul din scopurile parteneriatului care îl avem cu ANPC-ul în a veni și a face sesiuni de informare comune pentru medici, dar și pentru pacienți privitoare, nu numai la codul deontologic, dar și la legislația în vigoare.
2: Mai exact când a fost distribuit anul trecut?
3: El a fost adoptat în luna martie anului trecut, noul cod deontologic, și undeva la final de mai, început de iunie 2025, a fost făcut și ghidul de bune practici în stomatologie.
2: Practic.
3: Și el este o informație publică care se află, sigur, pe site-ul CMSR.
2: Pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Practic, a trecut un an. Între timp, ați observat unele schimbări în bine?
3: S-au observat tendințe de schimbare în bine. Acum ne referim la întreaga țară. Există județe în care nu avem această problemă și coordonează, să zic, colegii mei din județele teritoriale foarte bine activitatea medicilor. Ideea este nu să venim cu amenzi sau cu penalități la adresa colegilor noștri. Intenția noastră este să ajungem la o înțelegere cu ei și să-i determinăm benevol să respecte prevederile codului deontologic. Ei, în prima fază, se ia legătura cu medicul respectiv, se explică încă o dată prevederile codului deontologic. De multe ori, poate, sunt agenții de marketing care fac reclamă la cabinetul respectiv și nu neapărat medicul și poate ei nu sunt în cunoștință de cauză privitoare la ultimile modificări în prevederile codului deontologic sau în legislația în vigoare. De aceea încercăm o mediere și o explicare foarte bine a cazului. Sigur că dacă aceste lucruri continuă și aceste abateri continuă, există posibilitatea sesizării comisiilor de disciplină locale și ulterior Comisia Națională de Disciplină, sau mai nou, prin parteneriatul cu ANPC-ul, putem să ne sesizăm reciproc, atât dâns și pe noi, cât și noi, având în vedere competențele legale ale fiecărui CMSR și ANPC, să ne sesizăm pe anumite cazuri mai complexe. Dar intenția, repet, nu este o intenție neapărat punitivă, este o intenție de a explica și a determina medicii stomatologi să facă o publicitate respectând normele deontologice.
2: Dar ați avut plângeri din partea pacienților?
3: Da, avem plângeri
2: în urma acestor reclame.
3: Avem plângeri din partea pacienților și știu că și colegii de la ANPC au astfel de plângeri care ni le redirecționează și tocmai pentru că exista, de fapt, această colaborare interinstituțională, să zicem că nu era statutată în cadrul unui parteneriat, cum a fost cel semnat acum, noi lucram și înainte și ne informam reciproc privitor la acțiunile noastre.
2: Fațetele dentare sunt probabil unul dintre cele mai discutate tratamente din social media. Ce presupune acest tratament mai exact și cât este realitate și cât este mit în jurul acestora?
3: O să fac trecerea într-un fel sau altul, că am vorbit despre promisiuni înșelătoare și vorbim de fațete dentare și o să vorbim un pic și de inteligență artificială. Mai nou, avem posibilitatea în momentul în care abordăm un astfel de caz, de un caz complex de reabilitare totală, să interacționăm foarte bine cu colegii noștri tehnicieni dentari, dar și cu pacienții și să previzionăm rezultatul final folosind anumite software-uri care dau pacientului o idee privitor la posibilul rezultat final. Sigur că este o simulare, cu toții folosim fie ChatGPT sau alte software-uri. Aici sunt niște software-uri mult mai aplicate și mai profesionale. Sunt anumite simulări, dar care trebuie să fim conștienți că nu întotdeauna noi putem să livrăm rezultatul final conform a ceea ce ne dă artificial intelligence. Și aici, iară, suntem pe o zonă foarte fină între a nu face promisiuni deșarte și să explicăm pacientului, da, ăsta este, să zicem, momentul până la care putem ajunge cu planul nostru de tratament și de aici încolo intrăm într-o zonă care nu o putem permite. Dar rezultatele fațetelor prin aplicarea de fațete dentare sunt niște rezultate estetice, prin păstrarea unui caracter de minim invazivitate sau non-invazivitate la nivelul structurilor dentare a dintelui, putem să asigurăm o funcționalitate pe termen lung a rezultatului nostru și nu numai să avem estetică, dar să avem și un rezultat funcțional pe termen foarte, foarte lung.
2: Dar ce ar trebui să știe pacienții? În ce situații sunt indicate aceste fațete? Se aplică pe dinți sănătoși? Cum se procedează?
3: Putem avea mai multe situații clinice. Situația, să zicem, ideală, un pacient care doar dorește să schimbe anumite, să aibă mici modificări de formă sau de culoare sau poate foarte, foarte mici modificări de poziție dentară și atunci fațetele sunt foarte potrivite. Nu trebuie să luăm din structura dentară. Există și fațete care nu necesită preparație, fațete no-prep. Și sunt niște pelicule foarte fine de ceramică care se cimentează pe suprafața externă a dintelui, smalțul dentar și reface, după cum am spus, estetica în primul rând. Există și cazuri mai complexe, cazuri în care avem abrazii dentare, deci dinți care sunt foarte abrazați din diferite motive în principal ocluzale, să spunem, și e nevoie și să schimbăm poate mușcătura pacientului și atunci intrăm tot pe un tratament de fațete dentare, doar că în cazurile respective e posibil să avem nevoie de o abordare mai complexă, interdisciplinară, în care să asociem tratamente ortodontice de îndreptarea dintelui, tocmai pentru a păstra caracterul de non-invazivitate asupra structurilor dentare, uneori tratamente parodontale și la final să venim cu tratamente protetice. Deci, fațetele dentare sunt un plan de reprezintă un plan de tratament foarte bun, atât în cazuri mai simple, dar și în cazuri mai complexe.
2: Dar nu afectează dintele? Dacă vorbim de un dinte sănătos, faptul că aplici ciment peste el?
3: Atâta timp cât rămânem în stratul superficial, smalțul dentar, care nu este inervat, de multe ori putem să performăm astfel de tratamente chiar fără anestezie, atât în timpul tratamentului, dar și în timpul cimentării. Deci răspunsul este nu. Dacă păstrăm acest caracter de minim invazivitate, putem oferi cu certitudine garanția pacienților noștri că vom avea un rezultat de lungă, lungă durată și aici zic,
2: garanție pe viață.
3: Nu garanție pe viață, noi când zicem lungă durată este o predictibilitate de peste 10 ani.
2: Revenind la acordul pe care l-ați încheiat cu ANPC, să ne mai spuneți, vă rog, care sunt câștigurile pentru pacient? Am înțeles, pentru colegii dumneavoastră există acel cod deontologic, practic îi și educați pe pacienți, găsesc acest ghid deontologic, dar este al medicului, nu?
3: Este al medicului, dar este foarte clar.
2: E scris și pe înțelesul pacientului.
3: Sunt prevederi foarte clare. El este public pe site-ul CMSR, deci poate să fie consultat și de către pacienții noștri. Și atunci ei vor ști dacă o reclamă, în momentul în care o văd, respectă acel cod sau nu respectă acel cod. Iar prin claritatea lui, sunt convins că va duce în mediul publicitar, să zic publicistic, din stomatologie, o transparență mult mai mare și speranța mea este să ieșim din zona aceasta de comercial, unde stomatologia s-a dus în ultimii ani și să mergem într-o zonă mult mai profesională, pentru că, sincer, sunt foarte mândru de meseria pe care o practic și vreau să fim considerați de către pacienții noștri profesioniști în domeniu și nu comercianți.
2: Dar de ce credeți că s-a dus mai mult în această zonă comercială?
3: Explicațiile ar fi multiple. În primul rând, avem un număr foarte mare de stomatologi. Raportat la media europeană, avem numărul cel mai mare per capita de stomatologi. Sunt foarte mulți absolvenți care termină în fiecare an. Asta ar fi una din cauze. Apoi mai avem o problemă de repartiție între mediul urban și mediul rural. Aglomerarea, bineînțeles, este mult mai mare în mediul urban, toată lumea vrea să rămână în orașe datorită vieții, în fine, pe care o poți avea într-un oraș versus mediul rural în momentul de față în România. Și atunci, toată această aglomerație foarte mare, faptul că stomatologia este eminamente privată, sunt foarte puțini colegi care au relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și aceștia mai mult trăiesc din pacienții privat, nu din relațiile cu casa, pentru că sumele de contate sunt foarte mici. Deci tot acest mediu privat cu o concurență extraordinar de mare, probabil că ne-a dus în zona aceasta de comercial foarte mult.
2: Ați avut cazuri de stomatologi falși? De persoane, nu știu, pe care le-ați depistat sau care au fost reclamate că practicau stomatologia fără să fie medic.
3: Dacă să mă gândesc foarte bine plastică. La comisiile de disciplină, nu am avut o astfel de sancțiune de când am preluat noi mandatul, deci în ultimii 2 ani și, hai să zic, și jumătate aproape, nu am avut o astfel de problemă. Ar trebui să verific foarte bine cu juridicul dacă a fost ceva, a fost poate un singur caz sau punctual, dar în momentul de față n-aș putea să certific această informație. Deci nu este un fenomen care să existe în rândul stomatologiei din România.
2: A spus că în momentul de față în România sunt foarte puțini medici stomatologi care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru că sumele de contate sunt mici.
3: Statistic vorbind, suntem undeva la 25.000 de stomatologi în România și aproximativ 25% din ei sunt în relație contractuală de 6.200-6.300, sunt în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sumele variază între 6.000 și 9.000 de lei, depinde de mediul urban, 6.000 de lei, sau mediul rural, 9.000 de lei, și de gradul de pregătire profesională. Aceste sunt sume decontate lunar. Din aceste sume, vă dați seama că un cabinet stomatologic nu poate funcționa doar din aceste sume și sumele sunt completate, sigur, din pacienți care vin în mod privat la cabinetul respectiv. Trebuie să mai amintim faptul nu numai că suma este o problemă, dar și valoarea per manoperă este foarte mică, nu a mai fost actualizată de foarte mult timp. Și numărul de manopere de contat, și acesta este deosebit de redus, este o preocupare constantă la nivelul conducerii CMSR, încercarea de modificare a tarifelor, a listei de manopere și să nu mai zic de plafoane și suntem dați afară pe geam, intrăm pe ușă și tot încercăm să schimbăm mentalități la nivelul Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
2: Știți de ce? Mă gândeam că vă pun o întrebare capcană. Sunteți de 2 ani ceva președintele colegiului și ce ați făcut pentru a crește valoarea, era să zic, punctului per manoperă și dacă ați făcut ceva?
3: Am făcut, în primul rând, când am preluat mandatul, am făcut o radiografie a sistemului de sănătate din România. A fost un studiu național asupra sănătății orale a românilor. La fel am făcut public acel studiu, a fost o masă rotundă împreună cu toți jucătorii din piață, Ministerul Sănătății, CNAS și
2: ceilalți. Puteți da câteva detalii de atunci?
3: Acum referitoare la studiul
2: la
3: respectiv.
2: Ați descoperit?
3: Sunt atât de multe cât să intrăm în detaliu, dar am descoperit faptul că profilaxia lipsește aproape cu desăvârșire și de fapt ar trebui să investim în profilaxie și în prevenție, pentru că tratamentele sunt mult, mult mai puțin costisitoare și din punct de vedere al pacientului mult mai simplu de efectuat decât să așteptăm complicații care poate să ducă uneori și la deces. Am descoperit o prevalență a carii dentare, în special la copii, extraordinar de mare. Am descoperit am evidențiat aceste disparități între mediul urban și mediul rural, lipsa de acces la serviciile stomatologice, mai ales în mediul rural. Deci sunt lucruri care le-am arătat, le-am scos în evidență, le-am arătat partenerilor noștri și am venit cu propuneri concrete la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la Ministerul Sănătății în a încerca să schimbăm aceste lucruri. Una din propunerile noastre a fost instituirea noțiunii de stomatolog de familie, mai ales în zonele rurale, tocmai pentru ca a determina o parte din colegii noștri să meargă și în zona rurală și a avea un venit garantat. în zona respectivă. Sigur, coroborată cu discuții cu primăriile locale, cu autoritățile locale, care să pună la dispoziție spații pentru înființarea de cabinete stomatologice și accesarea de fonduri europene pentru aceste servicii. Cam aceasta a fost viziunea noastră, să privim 360, nu numai deschiderea cabinetului, dar și asigurarea unui venit stabil, cel puțin în primii ani după absolvire, pentru că și aici mai e o problemă. Având atât de mulți absolvenți, mulți dintre ei nu poate să practice stomatologia. Discuțiile au fost multiple pe toți pe parcursul acestor 2 ani și jumătate și sunt convins că vor continua și nu ne vom da bătuți până când nu vom obține mărirea punctului, cum a zis dumneavoastră, sau a valorilor de contat.
2: După cum ați vorbit mai devreme, ați început acest mandat cu mult entuziasm. Azi, la 2 ani și jumătate, care este starea de spirit?
3: Cred că se simte din vocea mea același entuziasm, pentru că pe zona unde avem total control am reușit să mergem foarte bine înainte și aici vorbesc de digitalizarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Avem o aplicație care este funcțională la nivelul a 4 colegii teritoriale și de la finalul acestei veri va fi implementată la nivel național. Este o aplicație care va schimba modul de a interacționa al medicului stomatolog cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, fie că vorbim de simpla achitare a cotizației, de o evidență foarte clară a creditelor de educație medicală continuă, de încărcarea în sistem a asigurărilor de malpraxis sau orice altă interacțiune pe care o ai în momentul în care vrei să obții o autorizare la cabinetul tău din partea Colegiului Medicilor. Totodată, același sistem de digitalizare continuă și la nivelul interacțiunii cu lectorii pe care îi avem creditați în cadrul CMSR sau cu asociațiile profesionale care organizează cursuri de educație medicală continuă. Am venit cu o transparență foarte mare la nivelul colegiului. De la bun început s-a schimbat statutul CMSR, nu mai avem voie 5 mandate, avem nevoie 2 mandate în acest moment. Toate ședințele noastre sunt publice, ieșim imediat cu comunicări în acest sens, avem transparență decizională pentru fiecare preocupare majoră și astea sunt lucruri care sunt în curtea noastră. Sigur că anumite lucruri sunt, nu putem să le ducem înainte decât în parteneriat, fie cu Ministerul Sănătății, fie cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acum suntem în discuții avansate cu Ministerul Sănătății, pentru că una din preocupările majore a stomatologilor în România în acest moment este sterilizarea în cabinetele stomatologice și normativele de sterilizare. Nu știu dacă se știe, dar normativele de sterilizare în cabinetul stomatologic sunt comune cu normativele de sterilizare într-un spital. Și nu putem compara un cabinet stomatologic de 1, 2, 3 scaune cu un spital. Deci trebuie să avem niște normative diferite. Explicăm acest lucru Ministerului Sănătății și nu numai că îl explicăm, venim cu propuneri concrete în acest sens și sperăm să avem înțelegere din partea domniilor lor în a modifica legislația în vigoare.
2: Cum ați evalua relația pe care o aveți în momentul de față atât cu Ministerul Sănătății cât și cu Casa? Mi se pare că, nu știu, bateți la uși închise sau?
3: Tocmai ce am avut o discuție zilele trecute cu ministrul interimar al Sănătății, domnul Cheche Attila, și a fost o discuție extraordinar de sinceră, deschisă, am găsit înțelegere din partea domniei sale, sigur că are un mandat interimar și posibilitățile de a interveni în zona legislativă sunt destul de reduse, dar am primit asigurări că pe anumite zone, acolo unde este posibil, putem înainta în agenda comună între CMSR și Ministerul Sănătății.
2: Ați mai făcut vreo radiografie în ultimii 2 ani și jumătate a sănătății orale românilor?
3: Acel studiu nu a fost repetat, deci avem radiografia făcută de la acel moment. Ce am mai continuat? Am continuat campanii de prevenție la nivel național. Avem trei colegii teritoriale implicate în activități de prevenție la nivel rural. împreună cu partenerii noștri comerciali, și aici aș vrea să vorbesc un pic de rețeaua zâmbetelor, reușim să mergem în comunități, să spunem, poate mai defavorizate, care nu au acces la medicul stomatolog, și cu periodicitate, deci la o lună, apoi la 3 luni și la 6 luni, să mergem în școlile respective, să vorbim cu copiii din școlile respective, să facem lecții de igienă orală, să le distribuim periuțe, paste de dinți, și apoi, pentru a le forma un obicei, revenind după 3 luni și după 6 luni în aceleași comunități. Sper ca numărul de colegii teritoriale să fie din ce în ce mai mare, care să ni se alăture. Totodată, o altă inițiativă pe care o avem în acest moment și sper să se concretizeze cât mai repede, este achiziționarea unei caravane din acestea mobile și să reușim să ajungem în comunitățile care nu au acces la medicul stomatolog și prin această modalitate.
2: Vă gândiți să faceți și radiografii? Achiziționați o caravană mobilă?
3: Caravana la care ne gândim, s-ar putea face, vorba și de legislația în domeniu, în momentul în care ai un aparat de radiografie într-o caravană mobilă, acesta se poate decalibra și sunt anumite lucruri destul de sensibile. Știu că aici m-am primit o sesizare la un anumit moment la nivelul colegiului. Există, cred că prin Cluj, o astfel de caravană sau se dorea o autorizare pe radiologie și cei de la CNCAN erau destul de reticenți în a autoriza aparatul respectiv, tocmai prin prisma acestor considerente tehnice. Nu, deci mergem cu o caravană care se poate face un control normal, e un scaun stomatologic, ai autoclav, deci poți să faci și anumite tratamente simple, dar în principal intenția noastră este să mergem cu tratamente de, în primul rând, de prevenție.
2: Ați vorbit despre copii, dacă ați putea schimba un singur lucru în relația lor cu sănătatea orală, care ar fi?
3: Recent, în cadrul galei stomatologiei din România, am avut un mesaj din partea primei doamne a României, doamna Mirabela Grădinaru, și cred că o să spun același lucru. Aici, că dacă ar putea schimba ceva în România sau dacă și-ar dori ceva, este ca fiecare copil să aibă acces la, precum copiii domniei sale, la un tratament stomatologic corect, încă de mici, și să se pună foarte mult accent pe această prevenție. Deci dacă aș putea schimba ceva, este acest acces al copiilor noștri la tratamente de prevenție și profilaxie.
2: Există un spital de stat unde copiii au acces la tratamente stomatologice? Teoretic sunt gratuite pentru copii.
3: Există cabinete școlare unde copiii au, cred că sunt 500
2: câte
3: ceva la
2: sunt
3: număr, dacă nu am cifrele în față acum, dar cred că undeva la 500 din ultimele statistici,
2: în toată țara,
3: bineînțeles, unde copiii, da, au acces la aceste cabinete. Sunt primării care susțin, pentru că fondurile vin de la primării în cazul acestor cabinete. Chiar recent am avut o luare de poziție, am văzut cu toții grilele de salarizare propuse prin noua lege a salarizării și am sesizat partenerii noștri de la Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, pentru că am constatat anumite, să zicem, discrepanțe în grilele propuse.
2: Dar mergeți și la proteste. Zilele acestea sunt proteste. Sanitas, angajații finanțelor, grefierii.
3: Sigur că numărul de medici stomatologi care, să zicem, sunt angajați la stat, comparativ cu numărul total de stomatologi, este destul de redus și am încercat, ca și poziție a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, să încercăm să rezolvăm, din punct de vedere instituțional, orice astfel de problemă și să ajungem, sau să nu ajungem, sau în ultimă instanță să ajungem la proteste.
2: Dar ce probleme sunt? Ce ați identificat în noua legea salarizării sau, mă rog, în proiectul?
3: 70, trebuie precizat că 70% din medicii stomatologi nu au o supra-specializare. De ce? Pentru că în momentul în care noi terminăm facultatea, stomatologia, avem dreptul de liberă practică imediat după cei 6 ani, spre deosebire de medicina generală, unde este nevoie de încă o specializare. Deci 70% dintre noi nu avem o supra-specializare.
2: Dați-mi un exemplu, ce înseamnă acest lucru?
3: Adică termini facultatea și ești absolvent de stomatologie și te poți duce într-un cabinet să lucrezi sau să-ți deschizi cabinetul tău imediat după cei 6 ani. Spre deosebire de medicină generală, unde trebuie să faci un rezidențiat, care mai durează încă în medie 3 ani de zile pentru a putea practica. Deci asta este diferența majoră.
2: Și supra-specializare?
3: Unii dintre colegii noștri, când am terminat o facultate, de exemplu, erau doar două specializări după ce terminai facultatea. Chirurgie oromaxilofacială sau ortodonție. Foarte puțin optau, erau și puține locuri scoase la concurs și foarte puțin dintre noi optau pentru aceste specializări. Și asta a fost o perioadă destul de lungă. După ce ne-am raleat la Uniunea Europeană, au mai apărut în cadrul stomatologiei alte specializări. Și o parte din colegii noștri au mers către, să spunem, endodonție, tratamentele de canal, ortodonția a rămas, parodontologie. Sunt mai multe specializări care au apărut. Dar din totalul celor 25.000 de stomatologi, 70% sunt absolvenți
2: simpli
3: și de asta am spus, să spunem, este o specializare, dar așa, ca să nu încurcăm lucrurile foarte mult, este o, să zicem că este o supra-specializare. În momentul în care s-au propus aceste grile de salarii, s-au constatat că salariul unui absolvent de stomatologie fără o supra-specializare ar fi mai mic decât salariul unei asistente care lucrează în cabinetul stomatologic.
2: Dar cine a făcut aceste grile? Cine s-a gândit?
3: Scrisoarea noastră este înaintată către Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe.
2: Am înțeles. Ce salariu are un absolvent de facultate în momentul de față al Facultății de Stomatologie în România? Și dacă știți, nu știu, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.
3: În primul rând, nu are un salariu decât dacă reușește să intre în rezidențiat și atunci va avea salariul de rezident, care și acesta este rezident în primul an, în al doilea și în al treilea, dar din numărul total de stomatologi, doar o mică parte intră în rezidențiat. Dacă este în sistemul public, ori lucrează într-un, și aici sunt foarte, foarte puțini, ori lucrează în cadrul unui minister care are o rețea proprie de cabinete, și aici putem vorbi de, nu știu, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, da, exact. Dar iară, sunt foarte puțini în acest sistem, dar marea majoritate a noastră suntem în sistemul privat și atunci contează doar ceea ce știi să faci și să te angajezi într-un cabinet. Am un exemplu foarte apropiat în familie, un proaspăt absolvent, și medic specialist. Cred că e undeva în jur de, nu știu, 4-5 mii de lei pe lună, cam acolo ar fi veniturile pe care le-ar avea. Dar și acestea, repet, nu sunt venituri garantate, sunt doar pe baza ceea ce reușești să lucrezi.
2: Produci. A spus, contează ceea ce faci. Cum vă faceți reclamă?
3: Într-un mod deontologic și în cazul meu, sigur că terminând aproape acum 25 de ani, se adună pacienții pentru că, da, e una din modalitățile poate cele mai sigure de a primi recomandări din partea altor pacienți care au fost mulțumiți și te recomandă mai departe la rândul lor.
2: Se adună de voie, de nevoie.
3: Să sperăm că de voie mai mult decât de nevoie, cu toate că de multe ori, dar durerea este cea care aduce pacientul
2: la
3: în cabinetul stomatologic.
2: Durerea sau lipsa, având în vedere că cei mai mulți medici stomatologi sunt în privat, credeți că și lipsurile materiale sunt o barieră în accesul la medic?
3: Aș spune trei criterii principale ar fi... Da, și problema financiară, care poate amâna de multe ori prezența în cabinetul stomatologic. Am spune că este o problemă și de mentalitate, pentru că dacă nu suntem de mici obișnuiți să mergem la stomatolog, poate ne e greu ca adult să facem acest lucru, pentru că nu avem inerția în noi de a merge la controlele periodice. Și poate să fie și frica, pentru că sunt mulți pacienți care au avut experiențe în copilărie, poate experiențe mai neplăcute. Sigur, stomatologia s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, dar poate să aibă experiențe neplăcute și să amâne din acest considerent.
2: Traumatizați.
3: Exact.
2: Vă rog să le explicați celor care ne ascultă și ne și privesc acum, pentru că suntem live și pe Facebook-ul RFI, de ce este important să avem o dantură sănătoasă, dincolo de partea estetică?
3: Pentru că nu trebuie să trebuie să privim stomatologia ca făcând parte din medicina generală. Dacă avem o dantură sănătoasă, putem să avem o alimentație sănătoasă și acest lucru să ne dea o stare de sănătate generală. Sunt multe afecțiuni care stomatologice care ascund sau trag un semnal de alarmă privind alte afecțiuni generale. Și aici aș aminti, de exemplu, boala parodontală, care poate să fie un factor favorizant al bolilor cardiovasculare. Asta este un singur exemplu. Revenind la întrebare, da, trebuie să privim stomatologia ca făcând parte din sănătatea generală și nu ca o problemă strict de estetică. Al doilea lucru, în momentul în care avem o problemă dentară, acest lucru ne poate impacta și din punct de vedere social, pentru că vom vorbi mai puțin, vom râde mai puțin, vom fi mai puțin sociabili și ne va impacta și la locul de muncă, cu siguranță. Deci, iată că probleme poate să fie...
2: Am spus doar două, mă așteptam și la numărul 3.
3: Întotdeauna trebuie să fie 3.
2: Numiți, vă rog, cel mai periculos mit despre sănătatea orală care circulă astăzi în online.
3: În online? Ai zice, e un mit despre sănătate. Aici m-aș referi la copii în special. Știm cu toții că avem niște dinți de lapte și că îi schimbăm și la un moment dat vom avea dinți permanenți sau dinți definitivi. Ne lovim de foarte, foarte multe ori de această mentalitate că dinții de lapte nu contează și indiferent că ei sunt cariați sau au anumite probleme, nu trebuie să le facem nimic pentru că ei la un moment dat vor fi schimbați. Zice că e total falsă această abordare. Ignorarea unor probleme la nivelul dentiției temporare poate să pună mari probleme dentiției definitive. Deci dacă aș putea demonta acest mit... Zice că ar fi extraordinar de bine.
2: De la ce vârstă ar trebui să spălăm copilașul pe dinți?
3: De la câteva luni el deja trebuie să se învețe. La început, fie că avem un, să zicem, 6 luni, da, în momentul în care apare primul dinte. Fie că avem un tifon pe deget și ușor îndepărtăm placa bacteriană.
2: Apropo de traumatisme, de traume.
3: Și ulterior trebuie să, prin exemplu nostru, pe măsură ce copiii cresc, trebuie să ne vadă pe noi ca părinți, suntem exemplele cele mai apropiate, că mergem la baie, ne spălăm de 2 ori pe dinți, dimineața și seara, poate îi luăm lângă noi, încercăm să-i determinăm și pe ei să facă același lucru.
2: Și primul control la medicul stomatolog, când ar trebui să fie, la ce vârstă?
3: Tot așa zice că după ce apar primii dinți în cavitatea orală, trebuie privit un control la medicul stomatolog, chiar dacă nu avem vreo problemă, trebuie mers, trebuie obișnuit copilul, că este o vizită de plăcere, chiar dacă nu e niciun fel de problemă, pentru că, de fapt, ne dorim să îi avem pe cei mici alături de noi în momentul în care nu sunt probleme. Nu să vină în cabinetul stomatologic când e prezentă o durere și sigur că atunci interacționarea cu copiii poate să fie mai neplăcută. Dar avem o specialitate în cadrul stomatologiei, se numește pedodonție, care este specialitatea care se ocupă de tratamentul copiilor și colegii mei sunt foarte, foarte bine pregătiți în a interacționa cu copiii.
2: Căutam acum, nu mai știam cum se numește, pentru că m-am lovit de această problemă. Băiatul meu are acum aproape 17 ani și cred că pe la 7 ani, mulțumesc la fel, a avut o problemă cu un dințișor. Am fost la o clinică unde ni s-a recomandat, nu știu dacă aceasta este procedura inhalosedarea, nu știu, mi s-a propus să-l adoarmă în timpul intervenției și m-a speriat.
3: Da, inhalosedarea e prezentă în anumite cabinete stomatologice. E o procedură care nu este periculoasă și trebuie să plecăm de la acest lucru. Este un gaz ilariant care se administrează pacientului, de obicei la copii, și nu adoarme pacientul, ci zicem, este mai relaxat, apoi se administrează oxigen și pacientul își revine. Metoda cea mai, zicem, blândă și cea mai ușoară de a interacționa cu pacienții noștri prin folosirea... Iar cu medicii care practică astfel de, să zicem, de anestezii, fac o competență specială, un atestat de studii suplimentare, deci sunt medici, de regulă medici pedodonți care sunt pregătiți în domeniu.
2: Și pot fi verificați pe site-ul colegiului?
3: Da, orice medic, apropo de digitalizare, orice medic, este orice pacient, orice medic poate să intre pe site-ul colegiului și să caute după nume, prenume, județul, sigur, unde practică, informații despre medicul respectiv și este o bază de date foarte actualizată unde apar toate specializările medicului, atestatele de studii suplimentare, dacă este activ, dacă este inactiv, dacă e membru, apropo de întrebarea care mi-a spus-o mai devreme, dacă avem și colegi care nu sunt membri.
2: Exact, da.
3: Da.
2: Da, v-am întrebat că poate mai sunt și alți părinți în situația mea și...
3: Da, mai mult decât atât, avem și un parteneriat de data aceasta cu Ordinul Tehnicienilor din România și la fel pe site-ul nostru este extra-

0: Pe 22 mai, da.
1: Pe 22 mai?
0: A doua ediție.
1: Ce s-a întâmplat acolo?
0: Ei, este un eveniment în care noi premiem medicii stomatologi, asociațiile profesionale, colegiile teritoriale care trec de practica obișnuită în cabinetele stomatologice și merg în zona aceasta de a socială, de a da ceva comunității. Sunt medici care s-au implicat în proiecte sociale, fie că au făcut, nu știu, poate controle la anumite categorii mai defavorizate, sau fiecare a venit cu proiectul lui și au fost acordate premii în acest sens pentru cea mai bună asociație profesională sau societate de profil care s-a implicat în astfel de proiecte, pentru cel mai voluntarul anului, pentru tânărul medic al anului, deci mai multe categorii de proiecte. Și am avut un juriu care nu face parte din stomatologie, ne-am ales în special un juriu cu o expunere publică foarte mare. De exemplu, anul acesta am avut-o alături de noi pe Corina Caragea, pe Amalia Enache, pe Horia Colibășanu. Și am avut 5 membri ai juriului, care prin expunerea lor media au pus, să zicem, în seara respectivă și nu numai reflectorul asupra stomatologiei din România și asupra inițiativelor pe care membrii noștri le au în cadrul comunităților din care fac parte, pentru că, da, intenția noastră este să fim priviți în cadrul comunităților ca niște profesioniști în domeniul mai mult decât simpli prestatori de servicii.
1: În 30-40 de secunde, vă rog să-mi spuneți cine a fost voluntarul anului și ce a făcut.
0: Voluntarul anului a fost o tânără din București, a avut o întreagă activitate în care s-a implicat în comunitățile de copii. Și
1: medic stomatolog,
0: da, clar, toți au fost medici stomatologi. A fost chiar foarte emoționată în momentul în care a primit premiul și a spus că încununează o muncă grea, asiduă, nopți nedormite pe parcursul multor ani de activitate.
1: Mai aveți nevoie de astfel de voluntari care să vi se alăture?
0: Cu siguranță. Ușa e deschisă și chiar îi încurajăm să se arăture ori colegiului medicilor stomatologi din România, ori colegilor teritoriale, ori asociațiilor profesionale. Chiar de 1 iunie am avut o grămadă de voluntari. A fost o acțiune împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. Am fost prezenți, cred că mii de copii am văzut în ziua respectivă. Am avut un stand unde copiii veneau, interacționau cu noi, le dădeam informații privitoare la starea de sănătate orală.
1: Bine că nu le-ați dat dulciuri să le stricați dinții.
0: Nu, le-am dat paste și periuțe.
1: Vă mulțumesc, din păcate trebuie să ne oprim aici. Cu siguranță va exista o a treia întâlnire.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: A fost alături de noi președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Florin Lăzărescu. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcu. Să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.